0: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutab alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM, number 1.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoo vihma, laialdaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikeseoht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaaniring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.
3: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 €. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma, laialdaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutlik. Soojakraade on 5-10, rannikul kuni 13 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikeseoht. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin keitsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuleb peale, see pidu saab läbi.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Siin nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Rühmu .
1: Täistunni toob lähemale geenipunker . geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu . Laval astuvad üles Kristo Plovits , Anne Loho , Recovery , Mojito , Kapriis ja Respekt . Lisaks kaks üllatusesinejat . jaanipäeva juhib Kontra , vahepalasid mängib DJ Punker , lõbusad jaanimängud , võitlushärg , köievedu , sangpommi tõstmine , toiduala , avatud baarid , jäätiseala ja suhkruvatt . Piletid müügil Piletilevise koha peal kõigest 10 eurot . Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta . Kohtume 20. juunil Geenis , geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol .
2: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaani tuli Country Eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaani peol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

täita lastega. No ja täita laste lastega. Kui olev tahab olemist ja tulevikku,

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt termassel.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Unsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Vastselinalaat.ee
8: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis. Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, on 16. juuni teisipäev, kell on saanud 7:04 peale ka ja käima läinud Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja täna meil täiesti teised saatejuhid. Mul on hea meel enda seltsis tervitada Kati Rannameest.
2: Tere hommikust, Eesti!
1: Kuidas tundub, ma olen aru saanud, et sa oled selline rohkem öö ja õhtuni inimene ja nüüd võt oled sa siin saatejuht ja juba kella 7. Koha, mis kell sa ärkasid?
2: Ma ärkasin kuskil 6 paiku. Et siis ma täna tulin bussiga siia, et Tartus on üks bussiliiklus väga-väga hästi organiseeritud ja et kui äppist ikkagi vaatad, et sel kellel buss jõuab, siis vaatad, et jah, täpselt väga-väga hästi käivad minu arust. Et, aga ei ole midagi, see hommik natuke nii-öelda mind kutsub ta korrale, sest ma olen ikka kööinimene pigem, meeldib öösel nokitsed oma asjade kallale, et siis natukene kutsub korrale, et võiks natuke mune seda režiimi üle vaadata, et...
1: Aga kui iga hommik ärkaks täpselt ühel ajal, siis ongi ju niimoodi.
2: Mm-hmm. Eks ta luksub paika lõpuks, aga mulle meeldib öösel üleval olla. Päris tihti küsitakse ka, et miks. Et, aga mitte keegi helista, mitte keegi kirjutas. Täielikus rahus, et ma tihti nagu töötan oma silmailiste neid pilte öösiti. Sellepärast, et seal, kui sa sellesse, satud sellesse töövoogu, siis on hea, kui keegi sindisega. Mm-hmm. Aga eks seda saaks ka päevasel ajal teha, lülita oma asjad lihtsalt välja, aga ilmselt mul pole seda distsipliini lihtsalt, et siis see öine aeg on selline hea.
1: Üks asi ärkamine, teine asi on see, et ärkad üles ja mõtled, nii, aga mida ma nüüd hommikul selga paned, et sina naisterahvas, kas sul on nagu see käib lihtsalt, et vaad, ah, võtan selle või on mingi valikute kriteerium ka kuskil ikkagi, vaildu siis endaga, mina ja peegel ka näiteks.
2: Tead, ei ole. Ma olen üsna lihtne selle riietumise koha pealt vist, et ma tahan, et mul oleks mugav eelkõige ja nüüd kui ma tegin oma selle ettevõtte pusa, siis see on põhimõtteliselt mul kogu aeg peal, et ma mõtlen, et noh, kui juba olen ettevõtja nii-öelda, siis mul peab, ma olen liikuv reklaam nii-öelda, siis mul on väga tihti ikkagi see pusa seljas, millel mu logot peal on. Aga ikkagi, jah, kui ma ikka peaks tulema, ma vahepeal ikka hommikul tulen siia ka, siis ma olen ikka hommikul valin neid riided, et valin pintsakute vahel, mida panna ja aga mul on üldiselt sõike limiteeritud värvidega inimene, et mul ei ole väga keeruline, ma tean täpselt, mis asjad millega sobivad, et mul on sõike pilt silmes.
1: Okei, siis on sinuga lihtne.
2: Et... Ja, mul ei lähe aega kaua, et riidesse panna, kui keegi ütleb, et kuule, et ma olen 5 minuti pärast kohal, siis mina 5 minuti pärast sul ukse peal valmis ja mul on, enneks ma ei meigi ka väga ennast, et siis ei ole
1: no,
2: nagu...
1: No, ma tean inimese, no naiste rahvaid, kes nagu hommikul ärkavad kõvasti varem.
2: Ja. Mulle korralik seda.
1: Protseduurid, mm-hmm. siis on riidevalik.
2: Naha hooldused ja et ma tõesti ja, see naine ei ole tõesti, et võibolla ei ole kõige parem eeskuju, aga ma tõesti ei ole see jube hoolitseja nüüd enda eest, et ma võibolla olengi, mulle tihti öeldakse, et ma olen mehelik mees, aga või mehelik naine, aga noh, see, sellepärast, et mul ei ole neid pooli, et ma juba panas küüsi ja ripsmeid. Et...
1: Ja, aga siis võiks öelda ka, et meeste rahvas, kes enda eest väga hoolitseb, on naiselik mees ju.
2: Jah, kuigi võiks, tegelikult ei ole ju. Tegelikult on ju ilus vaadata, et ikkagi mm-hmm. täna mees on ilusti riides, et ta on viitsinud.
1: Habe aetud. Juksep pole püsti.
2: Just, et vahepeal oli moes, et kõik mehed tahtsid enda habeme kasvatada, aga siis toredsuse habe kasvab, aga sellest tuleb ka hoolitseda, et habe ei ole ka päris nii lihtne, et ma lihtsalt kasvatan, et see on päris suur töö tegelikult.
1: Jaa, mul on tunnen nii mõndaga, kes on kellel on see pikk habe ees. Mm-hmm. Seal on spetsiaalsed kammid, šampoonid, see on paras protseduur.
2: Ja tegelikult ma vist ei ole väga palju meestega seal teema rääkinud, aga kui see ikka igapäevaselt, ma ei tea, kes veel nii-öelda raseeri, aga lasevad on mul seda habet maha, et mm-hmm. kas siis peab ka kreemitama enda nägu, et see mõnus juke, ei kuivaks või... Et noh, äkki oskad omast kogemusest öelda.
1: Ei, mina olen igasugustest habemetest nagu loobunud või eemal ainult. Eile siin Kadiga viskisime nalle, et noh, et siin tuleb ju retrovest ja värkis mm-hmm. järgi, et keegi arvas, et noh, et aga Kadi arvas, et ma võiks muntsid ette.
2: Ja lengs
1: no,
2: tuleb ette.
1: Oot, see jääb ära, et selle on kõik tuttava, et naised kõik öelnud, et stopp. Vahur, mida iganes sa teed, vunts sinu näos ei ole.
2: Aga see Movember on või see kuu,
1: ei juvita, selles ei suhtes, mis habe vuntsi selleks kasvatama.
2: Ma
1: teid, sa
2: tahaks näha, mõkki sul vuntsi, mitte habe vuntsi.
1: Ma võin oma isa pilti näidata, siis sa näed, ma olen isa koopea selles mm-hmm. suhtes, et võibolla isegi see lenk sina sobiks, aga ei, ma ei kõõta, et...
2: No kõigil kasva ka see habe nii korralikult.
1: Jaa, ega mul see kasva kõige parem ei ole, aga ei praegu inimesest
2: ei
1: kasvaks välja.
2: Ei ole sul midagi, seal on ikka inimesi, mehi, kellel on täitsa tühjad kohad, aga ega nemad ka ei häbene seda, et ikka kasvatavad nii palju kui jaksavad . Ja ma ei tea , võib-olla see ongi lihtsalt rohkem pigem selles , et ei viitsita hoolitseda , siis lastakse ta kasvada mingisse pikkusesse , et sest see habem suht tihti ikka peab ajama , et see ei ole ju see , et ma nädal aega nüüd ei aja , et see on nagu igapäevane .
1: ja kui sa hoolitsus. Nädal aega ei aja , siis sa peaks juba kuidagi miskit moodi piirama seda mm , -hmm. et see on omaette kunst , no võib-olla peabki mõne hommikusse mõne habemiku kutsuma heas mõttes . Las jagab kogemusi .
2: just , et kes nagu ma mõtlen just need , kes nagu päris nagu vahad asjad , kunstid modelleerivad , et see on tegelikult päris äge , et kui ikkagi tuleb sihuke härrasmees , kellel on ilusti , ma ise suurem , kõige suurem habem , et vuntside fänn ei ole , aga kui ikkagi ma olen läinud meesterahval ütlema , et kuule , teil on väga ilus habe , et nagu lihtsalt ta on alati nii kohkunud olnud , issand jumal , mingi naisterahvas tuleb ütlema . aga see on kohe näha , et inimene nagu hoolitseb sellest , eriti kui ta natuke pikem , aga mitte päris sihuke nagu noh , jõuluvana habe päris ei ole , aga selline vahepealse pikkusega , siis see võib , selle hoolitsemist on kohe näha , et ta on õigesti kujusse lõigatud , ilusti on siit põse pealt on see piirded tõmmatud , et ma olen ikkagi läinud ütlema , et teil on väga ilus habe .
1: no näed , tegid mõne inimese päeva rõõmsaks , aga kui on ees sellised vahvad vuntsid , ja kui on nagu vastav siukene riietus ka outfit , kui need kõik ühte ansamblisse jooksevad ja näed ära , et seal on stiil olemas kohe , siis kasvata ka vuntse , et sa ei saa niisama need lentsud siia ette kasvatada , et pudru on ka veel seal sees , et noh , et see ei lähe mitte .
2: ma rääkisin siin ühe naisterahvaga kunagi , et siis noh , et temal on mehel sellised korralikud vuntsid ja siis ütlesid , et no ega see musi tegemine ikka on nii , et vahepeal on tema kõrvad sinu ninas ja siis ma see ei ole , see minule ei meeldi , aga samas on naised , et olete ka vaadanud neid TikTokis neid videosid , kus mees on maha ajanud oma pika habeme ja siis naised on , mida sa tegid , nalja teed , see on nagu mingi titt need välja , et lõpeta ära , kasvata tagasi . et on ka naisi , kes eelistavad , tahavadki , et mehel oleks habe ees et maitse asi vist lõppkokkuvõttes .
1: mina mehena vaataks , et see naine võib-olla ei peaks mu kõrval olema , et mina ise otsustan , kas mul on habe ees või ei ole habe ees , aga jah , naistega arvestades , siis ma habet ette ikkagi kasvataks , et noh , arvestaks ka , et võib-olla on kare või mida iganes , sa tõid siin juba näiteid ja näiteid on kindlasti rohkem . aga võime siin rääkima jäädagi , et selle tunni lõpus räägime kindlasti horoskoobid , siis on meil jaaniringi mäng käimas ja ajaloosündmused on ka varsti meiega koos .

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts. Tuberkuloidel ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Ärka koos meiega, igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Populaarne bänd Austraalias, Savage Garden ja I Want You. Kell on 7:21 ja meie siin nüüd otsisime üles ka ajaloosündmuse, mis on siis 16. juunil toimunud lausa sajandeid tagasi. Väga palju leida kahjuks küll ei olnud, aga nii mõnegi noppe ma siin välja võtsin ja mõni täitsa märgilise tähendusega. Aastal 1631 Tallinnas avati endises Mihkli Nunnakloostri hoonete kompleksis Tallinna gümnaasium. Koolis hakati õpetama ladina, kreeka, heebrea ja prantsuse keelt, ajalugu, kõnekunsti, loogikat ning matemaatikat. Kahtlemata väga oluline sündmus. Aastal 1657 matemaatik ja astronoom Christian, seda ma ei tea, kuidas seda tähendada, Huygens või kõlab imelikult, patenteeris pendelkella.
1: No võtta, täna näiteks aastal siis 1911 on selline, IBM ütleb sulle midagi?
0: Jaa, ütleb
1: no
0: küll.
1: No võtta, see tehnoloogia arvutihiid siis sai alguse 1911 New Yorkis siis, et päris siia maani täitsa eksisteerib. Ja ka 1963 tänasel päeval läks esimene naine kosmosesse, et Nõukogude Liidu kosmonaut siis Valentina Tretšekova siis startis kosmoselaevaga Vostok 6 ja tegi ümber maa 48 tiiru lausa.
0: Vau, wow. Äge. Aastal 1903 Henry Ford asutas Michiganis Ford Motor Company.
1: Ja see on jah tõesti, et ja see ka pani siis autode masstootmisele alguse, et
0: ja,
1: ja tegelikult ka... transporti tööstuses tegi täieliku kannapöörde siis maailmas.
0: Eesti asju ka, et praegu on jalgpalli hooaeg meil siin käimas maailma Eesti võistlused, mida minagi jälgin vahelduva eduga unetundide arvelt. Aastal 1927 toimus Eesti-Läti maavõistlus jalgpallis, mille Eesti võitis 4-1. Vahelduseks võidame ka midagi.
1: Aga 1967 see Monterey Popi festival, et see on Kalifornias, siis algas legendaarne kolmepäevane muusikafestival, siis mida peetakse ka maailmas üheks praeguseks siis suureks rockifestivaliks ajaloos, et tegi siis sellise suure läbimuurde, et suured ikoonid näiteks Jimi Hendrix ja Janis Joplin ja et armastuse suve siis juhatsid sellega sisse.
0: Nii, natuke midagi nõukaajast ka. Aastal 1977 Leonid Brežnev sai NSV Liidu ülem nõukogu presiidiumi esimeheks. Ta on siuke muhe vana, vähemalt ma mäletan. Väga, väga suurt ta midagi vist korda ei saatnud, lihtsalt oli seal eesotsas, et ta tundus seda muud isik olema. Pandi keegi ja ole, et me siin toimetame ise oma keskis edasi.
1: Et täna ajaloos mingi väga suuri sündmus ei ole küll, aga on meil siin ka... Sul on veel midagi lisada, ma
0: ei ole,
1: põnev aasta, et ei ole väga siukes tohutud.
0: Sadadest me ei räägi,
1: ei,
0: see
1: jah, ei taha jah nendest, et aga noh, võibolla siis võib öelda, et meil üks väga suur muusika suurkuju Eestis siis Eino Eller lahkus sel päeval, et jah, et aga mõte kui suure selle, tegelikult täna meil on üks intervju tulemas, et siis selles koolis on siis see inimene õppinud tegelikult, et Eino Eller on ikka väga suure märgi meile muusikas maha jätnud. Tema käel lõppis ju ka Arvo Pärt näiteks.
0: Et no, see väga, on väga kõva
1: väga, väga sellised, et ikkagi suur Eesti sümfoonilise muusika tugisammas ikkagi. Nii et suur aitäh talle sellest, et ta nii suure märgi meile maha jätis siin.
0: Aga lähme lõbusamate teemadel. Kes on sündinud tänasel päeval? Et ma siin viskasin pilgu peale, seda me saame kahekise niimoodi 11 toetades teha. Esimene, mis mul siin silma jäi, aastal 1890, tegelikult see aasta arv võibolla polegi oluline, on sündinud Stan Laurel, inglise koomik. Laurel and Hardy oli kunagi selline kamp.
1: Et siis on, ma ei tea, kas sina Britain's Got Talentit oled vaadanud, aga seal oli üks tore, siuke vaikne vagur naisterahvas. Kui tema lavale ilmus, siis kõik naersid, aga kui ta suu lahti tegi, siis ta võlus täielikult ja ta sai ülemaailmseks sensatsiooniks pärast rabavad etteastet, see oli Susan Boyle.
0: Ja.
1: Et ma ei tea, ma arvan, kõik mäletavad, see on lihtsalt nii legendaarne etteast, et tema on ka siis tänasel päeval 1961 sündinud ja üsna kõrge seast ikkagi sinna saatesse jõudis, et näed, et ärge keegi siis oma unistusi mahamatked , kui ikka on , siis minge võtke oma julgus kokku ja tehke ära .
0: sina , Kati ja laulmine , teed ära .
1: ma võiks laulda küll , et mul häält on , aga ma tunnen , et mul on treenimata hääl , et võib-olla millalgi , kunagi ei tea . et aga siis
0: Elemant pole päris kõrva peal astunud .
1: ei ole tõesti , et ma olen tegelikult muusikakoolis käinud no. , klaverit ja klarnetit õppinud .
0: no
1: ja...
0: siis on selge , oskad laulda küll .
1: peaks nagu oskama jah . aga täna on mingi räpparite teema ka , et tähtsad räpparid on täna sündinud , et Ice Cube näiteks ka legendaarne Ameerika räppar ja produtsent ja ka näitleja . ja , jah , neid on .
0: räpparid ongi viimasel ajal kõik näitlevad .
1: ja kusjuures jah , tol ajal eriti olid , et see oli üks viis nagu tuntuks saada , et nad saidki pigem esialgu näitlejatena tuntuks ja siis sealt , kui ta või noh , aitas kaasa nii-öelda see näitleja karjäär neil igatepidi , et päris paljud on seal .
0: tagurpidi on ka , Marki mm -hmm. Marki , mõtlen , et see Mark Wahlberg tänapäeval väga tuntud näitleja Hollywoodis . mis ta enne tegi , ka räppis , et väga palju on selliseid , 50 Cent , tema muidugi hakkas näitama hiljem , kõigepealt oli muusik , aga ikkagi jõudis filmitööstusse . aga neid sünnipäevalapsi on siin ja seal veel , et Eesti korvpalluril Margus Metstakil on täna sünnipäev .
1: legend , see on täielik legend .
0: loomulikult , raudnael Eesti koondises oli kunagi .
1: no vot .
0: siis on Eesti ettevõtjal Parvel Pruunsillal on ka täna sünnipäev .
1: vot see , millega ta tegeleb , ma nüüd olen rumalas olukorras , kus ma ei tea , kes ta on .
0: pankur .
1: pankur , vot mul raha kunagi pole nii palju olnud , mul pole asja sinna pangandusse .
0: no ta on pankur ja ma arvan , et ettevõtteid on palju , pigem on ta silma jäänud rohkem sellega , et toetab ühte erakonda ja siis kellelegi ei meeldi , et ta toetab ja siis on seal mingid muud probleemid , aga kõik on tänasel päeval hästi ja jõudu jaksu talle edaspidiseks .
1: no Eestis on ikka väga paljud kõik omavahel seotud ja kellelegi niikuinii miski ei meeldi , mida meie ka teeme , nii et ei lase sellest üldse ennast häirida .
0: kuula , mida see Vahur ja Kati seal raadios Ring FM või see hommikuromis räägib , täielik jama .
1: keegi lülitab välja praegu raadios .
0: muidugi , mis mõttes nagu .
1: et jah .
0: nii rallisõitjatele ka siin infoks , et Thierry Neuvillil on täna sünnipäev . ta on ka ju isa maailmameister , autoralli maailmameister . ja ega siin ma praegu ei oskagi nagu väga palju kedagi siin esile niimoodi tuua . Tanel Pandrel ka , Eesti muusikul on täna sünnipäev .
1: no vot siis .
0: nii, on sul veel midagi lisada ?
1: Mul üks , kas me räägime sellest siis viimasest ka , et mul on lapsepõlvest , mul isa käis , tõi Saksamaalt autosi kunagi ja siis ühes autos , ma mäletan , et need CD-boksid olid , kus mingi 6 CD-plaati läks sisse . ja siis mina olin see , kes kolas kõikides autodes , otsin münte ja ükskõik mida äkki leian sealt treila pealt mõne auto seest midagi . ja siis ma leidsin CD-boksist Tupac Shakuri plaadi ja mul on see siiamaani alles ja All Eyes On Me oli plaadi pealkiri
0: no see on nagu ribadeks kuulatud .
1: see , no ta ikka hüppas mul seal korralikult , see plaat , noh , sa vaat tead , kui , kes CD-plaate veel kunagi kuulanud on ja kui seal on ikka mingid , noh , mingid kriimud , krapsud on , siis
0: jaa, tean.
1: See heli , mis .
0: aga enne kui sa kõik välja ütled selle kohta , ma ühe sünnipäevalapse jõudsin veel leida no, . Jelena Glebova .
1: ahaa , muidugi .
0: palju õnne .
1: palju õnne kõigile sünnipäevalastele siis jah et aga siis Tupac Shakur , siis täna on ka minu tütre sünnipäev ja mul on väga hea meel , et neil Tupaciga samal päeval on , sest minu jaoks ongi aastast 1996 on siis Tupac on mu lemmikartist olnud alati ja siis siia lõppu oleks siis üks hea lugu siia .
0: ja palju õnne kõikidele sünnipäevalastele veel kord ja mängime siis Tupaci .

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutab alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Mul on siin kohe Katile küsimus ka, et kas sul on jaanipäeva plaanid tehtud?
2: Absoluutselt mitte.
1: Aa, sa oled see viimase hetke otsustaja.
2: Kus siis isegi mitte seda, sest kuna mina olen eluaeg Karsklan olnud, siis minu jaoks jaanipäev, lapsepõlves mulle väga jaanipäev meeldis. Aga nüüd, kui ma olen seda kõrvalt ikkagi vaadanud, siis ma olen väga palju välismaal muidugi olnud ja see kuidagi traditsioon on nagu ära lahtunud minu jaoks ja ma olen olnud tavaliselt siis kaine autojuht ja siis inimesed ikkagi kipuvad natuke liiga palju liialdama igal pool pidudel, sellistel suurtel pidudel avalikel. Et siis ma kuidagi perekeskel küll, et võib-olla see aasta siis saab lähen vanemate juurde, et neil on mõnus maakoht siin kõrvekülas.
1: No, väike grill ka ikka.
2: Tead, ma ei ole. Oi, jah, tegelikult mulle meeldib grillliha süüa, mingi mustika maitseline väike lihatükki no. Jutleks ära ja mõnus kana, kui see on mahlane.
1: No, näed, neilud hakkavad juba käima. Ja siin on ka põhjus, kallid raadiokuulajad, sellel nädalal on Raadio Sing FM käimas selline jaaniringi mäng ja iga päev siis saates töölt koju loosime välja ühe uhke auhinna komplekti. Aga vaatame sinna sisse ka korra, ma nüüd üritan selle, mul on selle sõna hääldamise kuidagi raskusi, aga üritame. Vedersi poolt on seal popkorni ja küpsise palle, nii et ma justusin ka.
2: Ja no mina vaatsin kohe, et mul on just vaja seda majoneesi, et siin Helmans on nagu ikka väga palju erinevaid kastmeid ja majoneese ja ketchupit loomulikult. Milline laud on jaanipäeval ilma ketchupita, et ei ole olemas.
1: Badweiseri poolt on üks kast alkoholivaba õlut.
2: Ja rõngupagarilt on päris palju siin igasugused snäkke ja maksavasteet, isegi peenleib loomulikult, mis võiks liha kõrval olla, erinevaid salateid ja ka soslõkki.
1: Jüüsagu leivad ja pärg soonane ka on siin lisatud.
2: Ja ka karni poolt on siis erinevaid siis grillvorste, toorvorste siis tailihast, ka tsitruselise bacon soslõkkiga.
1: See oli see, mida sa lubasid ära proovida.
2: Jaa, ja see kõlas mulle kohe selline, et sitruse peekoni šaslõkk.
1: See kõlab kuidagi juba isu arata.
2: Jaa, ma ei tea, kõik kõlab nagu, et seal kõik maitsed võiks kokku sobida ja siis ka buffalo marinaadis grilliha, et ka see on päris ahvatlev siin. Et aga sellised kinke kotiga kuskile või lähed kellegi juurde külla, siis sa oled parim sõber üldse.
1: Sa oled kuningas.
2: Sa oled kun täpselt, siin kantakse kätel ja siin sa ei pea isegi üle lõkke hüppama, et siin kantakse sealt üle lõkke. Et...
1: Jaa, aga kui tahate seda uhket auhinna komplekti võita, siis saatke sõnum teile numbrile 1616, kirjutage märksõnaks jaaniring ja lisage oma nimi ja elukoht ka juurde. Ja lisaks sellele on meie Facebooki lehel, Ring FM-i lehel käimas ka siis jagamismäng. Leidke see postitus üles, tehke mida vaja ja olete seal ka loosirattas sees ja siis reedel Lõunaring saates loositakse kõikide jagajate vahel välja ka täpselt sama väärne auhind.
2: Mina tahaks ka osaleda, aga vist ma ei tohi.
1: Ja kahjuks reegid enam ei luba.
2: Ma nägin seda eile, seda kuulutust, siis ma olen, no, see on päris hea kott. Ta tahaks ka, aga täiesti aru. Ma üldiselt ei ole see väga aktiivne loosimängudes osaleja, aga see oli küll, mis tõmbas kohe pilgu enda peale.
1: Jaa, aga see ütleme nii, et siin auhinna komplekt võita on suurem tõenäosus kui Lottoga miljon.
2: Seda kindlasti. Ja see on väga hea, see on praktiline, et sul niikuinii jaanid tulemas, et muidu on väljaminek ja nüüd on sisse tulek.
1: Jaa, äge. Nii et võtke meie mängustasa.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Stefan ja tema uus laulukene Lange varjuna on ju , Kati , see on jälle tehtud , on ju , võiks öelda julgelt , hitt on tehtud .
1: jah , ma küll kuulsin seda nüüd esimest korda , aga väga sihuke kaasahaarav on ja. Tegelikult sihuke mõnus suvine lugu ikkagi .
0: kolmandal korral keerad juba autos , kui auto korda saab , keerab volüümi nuppu põhja .
1: kuidas sinul on , et vahepeal kuuled mingit lugu ja siis mõtled , et kohe alguses esimese korraga ei meeldi , aga siis iga kord , kui kuulad , hakkad järjest rohkem meeldima , et ei , ikka siin on midagi selles loos .
0: Jah , neid lugusid võiks öelda , on 3-4 sorti . esimene lugu kuulad , kohe on crap , vabandust väljendi eest , see ei kõlba kuhugi , onju . siis kuulad nagu järgmist lugu , ohoo , siin on hiti aines , ka selline efekt on olemas . ja siis on kolmas lugu , mida sa kuulad , mis sa praegu ütlesid , see on see , see kolmas variant .
1: nagu midagi on .
0: siin loos on nagu midagi , ta erineb teistest ja sa üritad sellest aru saada ja kui ta sulle kohale jõuab , siis on see sinu playlist'is number üks lugu .
1: ja mul on ikka korduvalt neid olukordi olnud , kus ikkagi kuulad seda lugu ja mingi ma ei saa aru , mida nad leiavad sellest , aga samas midagi on , nii et tuleb teinekord , siis okei , nüüd ma saan aru juba sellest , mida tõesti sihuke catchy või midagi , et sihuke aga on , et see oli väga mõnus sihuke suvine lugu tõepoolest .
0: nii , aga me räägime siin muusikasse kinni , aga kõige tähtsam hetk on ju saabunud nüüd , sellepärast et väga paljud kuulavad meid ja sellepärast , et me loeme ette tänase horoskoobi .
1: täpselt nii . aga siis ma alustan jäärast , ise ma jäär olen , et teisipäev toob siis sinu päevakavasse rohkem ootamatusi , kui algselt plaanisid , selle asemel , et nende vastu võidelda , tasub kasutada olukorda enda kasuks . üks väike kõrvalepõige võib viia kasulike avastusteni . õhtul tunned end , et vajad vaheldust tavapärasele rutiinile .
0: no näed , ootamatus on ju täna olemas .
1: et ma täna olen siin tõesti .
0: mul seltsi sõnn , täna on hea päev hinnata , kuhu sinu aeg tegelikult kulub . võid märgata tegevust või kohustust , mis võtab rohkem energiat , kui väärtust tagasi annab . teisipäev soosib praktilisi muudatusi ja targemaid valikuid . õhtul pakub rõõmu rahulik kulgemine ilma liigse kiirustamiseta .
1: kaksikud , päev soosib uudishimu ja katsetamist . võid sattuda olukorda , kus tavapärane lahendus ei tööta ning just sinu loov lähenemine päästab päeva . täna tasub küsida rohkem küsimusi , kui anda vastuseid . õhtul võib üks uus idee hakata ootamatult kiiresti arenema .
0: vot , ma olen kaksik ja ma just mõtlen , mul on vaja autole üks lahendus leida . nüüd tuleb välja leida mingi loov lahendus . ja mul aja , kuskil alateaduses juba see mõte töötab , näis , kas ma jõuan ka sellega kuhugi . aga järgmine tähtkuju , vähk teisipäev toob tähelepanu kodu , lähedaste või isiklike väärtuste teemadel . võimalik , et pead tegema valiku mugavuse ja kohustuse vahel . kuula oma sisetunnet , sest see aitab täna rohkem kui teiste nõuanded . õhtul vajad aega , et vaimselt puhata .
1: lõvi , täna võib sinu ette sattuda võimalus , mida sa esialgu liiga tõsiselt ei võta . päeva jooksul selgub aga , et selles peitub rohkem potentsiaali , kui paistab . ole avatud ootamatutele ettepanekutele õhtul tunned soovi olla inimeste keskel ja jagada oma energiat .
0: Neitsi , teisipäev paneb sind vaatama oma tegemisi efektiivsuse vaatenurgast või leida lihtsama tee eesmärgini , mille nimel oled seni liiga palju pingutanud . täna ei pea kõike ise kontrollima . õhtul aitab rahulik tegevus mõtted selgemaks saada .
1: kaalud , päev toob rohkem tähelepanu suhetele ja kokkulepetele . keegi võib vajada sinu oskust näha olukorda mitmest vaatenurgast korraga . täna tasub vältida liigset kõhklust . esimene tunne võib olla kõige õigem . õhtul tõmbab sind loominguline või esteetiline tegevus .
0: skorpion , täna võid saada olulisi vihje või teadmise , mis aitab sul suuremat pilti paremini mõista . ära jaga kõiki oma mõtteid kohe välja , mõni idee vajab veel küpsemist . teisipäev soovib tähelepanelikkust ja strateegilist mõtlemist . õhtul vajad rahulikku keskkonda .
1: hambur , päev kutsub sind vaatama kaugemale tänastest kohustustest . võimalik , et tekib huvi teema vastu , mis võib tulevikus kasvada millekski suuremaks . täna tasub usaldada oma entusiasmi ja uudishimu . õhtul võib spontaanne plaan osutuda päeva parimaks osaks .
0: Kaljukits , teisipäev soosib kindlat ja järjekindlat tegutsemist , võid märgata , et teised otsivad kiireid lahendusi , kuid sina liigud stabiilselt õiges suunas . täna annab edu kannatlikkus , õhtul tunned rahulolu väikeste , kuid oluliste edusammude üle .
1: veevalaja , täna võib sind inspireerida hoopis inimene , kelle mõttemaailm erineb sinu omast . vestlus või juhuslik tähelepanek aitab näha üht olukorda täiesti uuest vaatenurgast. Päev soosib õppimist ja silmaringi avardamist. Õhtul võid leida enda uurimas midagi, mis sind tõeliselt köidab.
0: Kalad. Teisipäev toob rohkem sisemist selgust või kui väliseid sündmusi, võid mõista, et üks teema, mis on siin pikalt saatnud, ei vaja enam nii palju tähelepanu. Täna on hea päev lahti laskmiseks ja uue ruumi loomiseks. Õhtul pakuvad inspiratsiooni loodus, muusika või loominguline tegevus. Selline oli see tänane horoskoop ja meie Facebooki lehel on ka see horoskoop kenasti järel loetav, kui jäisin miskit tähelepanuta. Aga meie kohtume teiega juba uues tunnis.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinnas Kadriorus Luigetiigi kõrval asuv kasutuseta hoone on olnud alates maikuu algusest ohulintidega piiratud, kuna teise korruse aknad võivad alla kukkuda ja kujutada ohtu möödujatele. Ohtlik ala jääb jalakäijate tee äärde, mida kasutatakse Kadrioru parki liikumiseks. Munitsipaalpolitsei sai väljakutse Liidia Koidula tänav 32 aadressile 8. mail. Kontrollikäigus tuvastati ohtlikus seisukorras aknad ning patrull paigaldas ümbrusesse ohulindid. Samal päeval teavitati kinnistuhaldurit ja nõuti ohukiiret kõrvaldamist. Mupo andmetel haldab hoonet ettevõtte Arkadia haldus, kellele edastati ka fotod hoone seisukorrast. Haldur lubas saata olukorda hindama oma esindaja. 15. juunil tehtud järelkontroll näitas aga, et ohtlike aknaid ei ole endiselt korda tehtud. Seetõttu alustas munitsipaalpolitsei haldusmenetlust. Menetluse käigus kohustatakse hoone omaniku sulgema kasutuseta hoone akna avad ning piirama ligipääs kinnistule. Mupo määrab tööde tegemiseks ka konkreetse tähtaja. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas, et valitsus plaanib keelata sotsiaalmeedia kasutamise kõigile alla 16-aastastele lastele. Tema sõnul puutuvad noored sotsiaalmeedias kokku ohtliku sisuga ning paljud platvormid on loodud kasutajaid sõltuvuses hoidma. Kavandatav keeld hõlmaks selliseid platvorme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid ei puudutaks sõnumirakendusi näiteks WhatsAppi. Valitsus loodab vajalikud õigusaktid vastu võtta veel selle aasta lõpuks ning keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Starmer märkis, et otsust on mõjutanud Austraalia kogemus, kus kehtestati mullu maailma esimene alla 16-aastaste sotsiaalmeedia keeld. Samuti viidi Suurbritannias läbi konsultatsioonid, mille käigus katsetasid noored erinevaid piiranguid sotsiaalmeedia kasutamisele. YouTube hoiatas, et täielik keeld võib suunata lapsed vähem turvalistesse veebikeskkondadesse. Lisaks lubas Briti valitsus karmistada kontrolliga mängu ja otseülekande platvormide üle, kus võõrad täiskasvanud saavad lastega ühendust võtta. Starmeri sõnul tuleb lapsi internetis kaitsta samamoodi nagu päris elus. Möödunud nädalal teatas valitsus ka uutest meetmetest, mis kohustavad tehnoloogia ettevõtteid piirama alasti piltide saatmist ja vastuvõtmist laste seadmetes. Ettevõtetel, sealhulgas Apple'il ja Google'il, antakse turvameetmete rakendamiseks 3 kuud aega. Valitsuse hinnangul on tehnoloogia firmadel moraalne vastutus kaitsta lapsi väärkohtlemise, väljapressimise ja muude veebiohtude eest. Riigikogu rahanduskomisjon saatis tänavuse lisaeelarve lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Reformierakonna endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata, seades kahtluse alla uute kulude tegemise ajal, mille riigi eelarve defitsiit kasvab. Nende hinnangul tuleks keskenduda kulude vähendamisele, mitte uute kohustuste võtmisele. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas kriitikat põhjendamatuks ning leidis, et erakonnakaaslased püüavad pigem oma nähtavust suurendada. Lisaeelarve lõplik otsus tehakse Riigikogu täiskogu hääletusel. Eesti riigiasutused hakkavad alates 31. augustist rakendama täiendavaid turvameetmeid Venemaa serveritest saadetud e-kirjade suhtes. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei jõua .ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad enam otse ametnike postkastidesse, vaid suunatakse esmalt turvakontrolli ehk karantiini. Meetme eesmärk on vähendada küberohte, kuna Venemaa serveritest pärinevaid aadresse kasutatakse üha sagedamini õngitsuskirjade ja pahavara levitamiseks. Ministeri sõnul on selliste kirjadega seotud riskid alates 2022. aastast märgatavalt kasvanud. Karantiinis olevatest kirjadest teavitatakse adressaati, kes saab need seejärel turvanõudeid järgides avada ja otsustada, kuidas kirjaga edasi tegutseda. Sarnane süsteem on riigiasutustes juba kasutusel ka teiste kahtlaste kirjade puhul. Pakosta soovitas kõigil, kes suhtlevad Eesti ametiasutustega .ru lõpuliste e-posti aadressite kaudu, vahetada need võimalusel mõne muu teenusepakkuja aadressi vastu. Kohalikele omavalitsustele jääb otsustada, kas nad võtavad samasugused piirangud kasutusele või mitte. Minister rõhutas, et tegemist on ennetava julgeoleku meetmega, mille eesmärk on kaitsta riigi infosüsteeme ja vähendada küberrünnakute ohtu. Lisaks hoiatas ta, et Venemaa mõjutustegevus ei piirdu ainult küberrünnakute isikutega, vaid hõlmaks ka valeinfo levitamist, õngitsuskampaaniaid ja muid tegevusi, mis võivad kahjustada inimeste usaldust ning ühiskonna turvatunnet. Eesti autosportlane Sten Dorian Piirimägi saavutas Hispaanias Valencia ringrajal peetud TCR Spain sarja etapil poodiumikoha ning sai samal nädalavahetusel väärtusliku kogemuse ka maailma tippsarjas TCR World Tour. Kvalifikatsioonis näitas ALM motorsporti Honda Civicuga võistelnud Piirimägi suurepärast kiirust, sõites välja üldarvestuse 9. aja ning olles seejuures parim TCR Spain sarja sõitja. Esimeses sõidus lõpetas ta üldarvestuses 8., mis tõi Hispaania sarja arvestuses teise koha ja poodiumi tulemuse. Teist sõitu alustas eestlane esireast ning tõusis juba stardiga liidriks, kuid konkurendi tagant otsa sõit esimeses kurvis paiskas ta rajalt välja ja kukutas 24. Kohale. Vaatamata sellele suutis Piirimägi tugeva tagasitulekuga tõusta üldarvestuses 15. Kohale ning teenida TCR Spain sarjas 5. Koha punktid. Kolmandas sõidus ebaõnnestus start, kuid eestlane tegi taas mitmeid möödasõite ning lõpetas 10. Piirimägi sõnul näitas nädalavahetus, et kiirus oli olemas ning eriti kahju oli tal teisest sõidust, kus avari röövis võimaluse võidelda nii kõrgete kohtade kui ka väärtuslike punktide eest. TCR Spain sarja üldarvestuses hoiab Sten Dorian Piirimägi praegu 3. Kohta. Sarja järgmine etapp sõidetakse oktoobris.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: jätka koos meiega igal tööpäeval kella 7:st. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, kell on saanud 8:10 peale ka. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on täies hoos ja ega jaanipäev pole ka enam kaugel ja mul on Kati sulle kohe siin küsimus ka, et jaanipäeval on ju lisaks sellele, et süüaks ära paljusas lõkki, võibolla mingit joogikest juuakse, mängitakse mingisuguseid mänge, aga kas sina oled mõnest sellisest vahvast jõuvõistlusest ka osa võtnud?
2: Jah, eelmine aasta kus juures isegi ma küll olin üldse oma tuttava ettevõttega nagu tööl, aga siis tuli see tüüpiline see kasti hoidmine ees. Siis oli naistel oli siidrikast välja pandud ja siis ma ikka käisin seda hoidmas. Ta asjal ei peeta nagu reeglitest nii hullult kinni, et mingitel võistlustel ikka 90 graadi käed sirged olema, et alla vajub, siis on kõik aeg kinni. Aga seal nagu inimesed ka seal ümber, et mina oleks pidanud võitma selle, aga siis öeld, mul ei olnud kahju, kui ma niikuinii alkoholi joo, aga selles mõttes, et olen ikka ja näinud neid, kuidas neid hoitakse ja ikka päris iga kord jaanipäev ja õllekasti hoidmine nagu mingi traditsioon.
1: Saapav ise on kuskil ja neid alasid on seal üks jagu veel.
2: Sangpommi ka tõstetakse, see on ka teema ikkagi ja.
1: Aga ütleme nii, et süksed nagu igasugused tõstmisalad tunduvad olema ikkagi eestlaste seas populaarsed ja nii palju kui mina olen näin mingisuguseid kasti hoimisi või sangpommi võistlust, siis kunagi ei tule ka osalejates puudus.
2: Ei.
1: Alati kõik tulevad vabatahtlikult ja ka naised. Nii et Eesti on ikka sõike spordirahvasist.
2: Tegelikult me oleme teada tuntud, et Eestis on väga palju ilusaid naisi, siis maailma arvestuses nii-öelda rahvaarvult on Eesti siis ka tugevate meeste osakaalult top 3 ikkagi, et meil väikse rahvaarvu kohta on välja kasvanud ühed maailma kõige tugevamad mehed ikkagi ja neid on väga palju, et Eesti mees on esiteks, nad on pikka kasvu, nad on küllaltki sitked ja tursked, et võrreldes päris paljude teiste riikidega statistika andmetel juba ja seetõttu meil on ka nagu seda potentsiaali tegelikult väga palju.
1: No eks me ole aastad olnud ka sellised pärisorjad talumehed, talupojad, kes on rasket tööd teinud juba siin sajandeid.
2: Ja tegelikult ikka on tõestatud ka, et sa võid käia jõusaalis ja teha pumbata oma lihaseid, aga kui sul tuleb põllumees vastu, siis see vend ikkagi surub su ära ja teeb sulle lihtsalt oma sitke lihasega niimoodi ära, et sul ei ole varianti, et see punjaetud lihas ei ole automaatselt tegelikult siis see tugev lihas. Ja seda on ka näha tegelikult igal pool rammuvõistlustel. Et me vaatame, et oigu kutil on mingi suur jurakas kõht ees ja parasjagu rasva, aga jõudu on nii palju, et see lihastes mees nagu ei konkureeri seal ilmtingimata. Ja Eestis on tegelikult, mina kasvasin üles Kõrvekülas ja seal on Kõrvekülas spordisaal ja mina olin siis...
1: Seda kohta.
2: Ja no võtte, see Kõrvekülas spordisaali taga tegi trenni selline inimene nagu Rauno Heinla.
1: Nii.
2: Ja kui minul oli spordiali ja minu kodu vahel oli üks maja, ja kui Rauno Heinla trenni seal taga tegi, siis mina kuulsin seda, sest käib see möirgamine, käib kui see rehvide kanti, mis kutsutakse rehvide kantimine, ehk keeravad see ühed küljed teisele, siis sa kuulad seda, et maks pingutus ikkagi käib seal juurde ja mina mäletan tollest ajast ikkagi igal külapeol, kui oli jaanipäev, oli ka rammumeeste võistus. Et see oli nagu mingi ka osa traditsioonist ja aga nagu mingi hetk see minu arust nagu on nagu ära vajunud natukene, et see ei kadus see populaarsus ära, et lihtsalt hakati rohkem nagu jõusaalis käima. Aga nüüd on ka TV6 nüüd on juba teist aastat võimalik tegelikult näha seda rammuspordi populariseerimist, ehk siis ka see aasta näidatakse seda lausa see tippajal, kellaajal, et see on nii vaadatud, vaadati neid saateid nii palju, et ja järjest rohkem tuleb neid võistlusi.
1: No siin juba igasugustele mängude korralda, et jaanipäeval võiks võibolla andagi vihja, et et lisaks sellele sangpommile ja kasti hoidmisele võiks paar ala juurde sinna panna .
2: Ja
1: juba teha siis nagu siukene mitmevõistlus vastavalt tulemustele , meeskonnad või naiskonnad või ja samamoodi ka siis individuaalne arvestus , et see noh , iseenesest see võistlus saab ju kogu aeg käia , lihtsalt on vaja , et keegi hõikab maha , vot minge nüüd sinna ja ei ole vaja kogu aeg kommenteerida ka sealjuures , lihtsalt võistlus käib omasoodu , mõned ka võib-olla publiku ees .
2: just , et on rammuspordis on neid alasid tegelikult on 80-90 kanti erinevaid , mida saab teha ja mõned on hästi turvalised ka , et on puhtalt siukse ja kusjuures , et mis on huvitav , on rammuspordi juures , et tavaliselt on igal pool noored poisid , kes on ikkagi tugevad ja peaks nagu noored härjad olema , siis rammuspordis on ikkagi kogemus see , mis maksab , seal võidutsevad vanemad mehed ikkagi ja noored siis käivad ja õpivad sealt kõrvalt , et sellepärast on ka noorte arvestus täitsa eraldi ja noorte raskused on hoopis midagi muud , et .
1: ei no peabki olema ka , noor on areneb veel ja võib-olla eakama puhul on see , et peab mõtlema , nemad loomulikult mõtlevad peaga , et tehnika on paigas , et sa oma selga kuskil või mõnda lihast või midagi välja ei venita .
2: kusjuures see on veel pisiasi sealjuures , seal on näha , et kui neid võistlusi jälgida , kuidas mängitakse esikohad maha , et poodiumi kohad maha sellega , et tehakse mingi üks viimane see liigutus valesti , vale nurgal tõstad natuke mingit kivi , neid ümmargusi , siukseid kivisid ja siis juba eelmine aasta näiteks oli Tartus oli väga-väga põnev vaatepilt , kus üks kolmas koht mängiti maha sellega , et tõsteti viimane kivi , tõsteti sinna peale ära ja kutt keeras selja sellele kivile ja juba käed püsti , jess on ju , ja siis veeres maha sealt . Ja jäi kolmandast kohast ilma selle tõttu , aga need kogenud mehed ikkagi teavad , et kindlalt ära fikseerida see kera sinna ära , et see ei tuleks sealt maha . et meil on ja neid tegelikult neid kogenud mehi , kes juhendavad tänapäeval noori , et meil tuleb siin päris korralik pealekasv nüüd , et ongi viimase 3-4 aastaga . see on uskumatu , et meil on noored nagu Markus Tank on , Janari Kask on , kes on tulemas , võib-olla paljudele praegu täiesti tundmatud nimed , aga nagu meil Eestis on , seni kuni sa maailmas ei ole absoluutne tipp , seni öeldakse , ma ei tea , mida iganes sa teed seal , tubli poiss , vaata . aga siis , kui on poodiumi kohad kuskil , ma ei tea , Arnoldi võistlustel kuskil , siis on no, meie mees , meie ja, mees , see on nii tavaline . aga tegelikult , et rammusport Eestis , et mehed on meil tugevad , et ja seda on näha , meil on väga tugevad .
1: See on nagu huvitav , ma korra nüüd , ma jälgin nagu jalgpalli ka , jalka MM-i ja siin oli üks Curaçao 150,000 inimest ja maailmameistrivõistlustel . Okei, sai küll Saksamaa käest kõvasti pähe , 150,000 inimest .
2: aga Saksamaa ka ja 150,000 inimest .
1: aga eile oli veel huvitavam kohtumine , seal oli Riik Roheneeme saar mängis Hispaaniaga 5-0 .
2: kuidas see võimalik on ?
1: ja oligi , pressing oli jõhker peal ja nad ei , hispaanlased ei löönud väravat ära ja neid on 500,000 , kui nüüd mõelda , meid on veel rohkem , me peaks ju jalgpallis nagu noh .
2: aga me oleme korvpallis ja võrkpallis , noh , see ongi , et mis meil .
1: võrkpall on meil kõige tugevam ja korvpall ka juba areneb , aga vot jalgpallis seda potentsiaali ei ole , aga vaata , sa tõid välja , milles meil potentsiaali on . rammumehed , meil on siuksed individuaalalad on kindlasti hoopis tugevamad
2: ja me tõesti , et noh , nii palju kui mina näen , et kui keegi sinna Tartus on siuke jõusaal ka nagu Rammukoobas , kus , mis ongi spetsiaalselt , noh , tavajõusaalis sa ei saa minna kangi tõstma 400 kilost sinna venitama või 300-sed isegi ja siis seda suurel siukse maha prantsatada sinna ja siis seal ei ole isegi vist nii palju raskuseid , mida need mehed tõstavad ja harjutusi , mida vaja on teha . et siis on olemas selline koht nagu Rammukoobas ja siis seal ka , et vaatad ikkagi noored poisid tulevad seal ja siis need suured jõmmid seal õpetavad ja tead , nad on need kõige armsamad mehed üldse . Minul on ikka päris vahel naljakas seal läbi saali käia , et kõik on siuksed juurakad suured mehed , no tüüpiline ka , et nagu on testosterooni täis , siis nad on nüüd päris paljud on kiilakad ka ja habemed ees , nagu me rääkisime siin habemetest . aga nad on ülitoetavad , nad on ise sellised entusiastid , et ja nad alati , mis on huvitav , mida sa mõtled , et nad ainult punnitavad seal raskusi , ei seal tuleb Tiit Kallavas , et sa ei tee seda harjutust , sa kõigepealt teeme kehahoolduse ära , et sul ikka keha oleks mobiilne ja liiguksid , et sa ei vigastaks ennast . et seal ei ole .
1: see ongi see... ja . et sa võid ju teha siukest rasket ala , aga enda tervis on ju tähtis , et alati on küsimus , kuidas , mida teed ka . Kui ikka vot seda asja ikka ei jõua tõsta , siis võib-olla ei peaks ka kõigepealt minema seda punnitama või natukene lihaseid treenima .
2: Aga ma ütlen , et need jaanipäeva korraldajad küll , et võiks tegelikult , võtke mõne rammuvõistluse korraldajaga ühendust ja öelge , et kuulge poisid , et teie tulge ja korraldage meie siin jaanipäeval nüüd mingi sihuke noh , teatevõistlus või noh , mingi erinevad alad , et .
1: aga natuke lihtsamal sihukese moel , et see keskmine
2: Eesti,
1: keskmine Eesti mees saab ka julgeb osa võtta .
2: ja , ja see on selline võistlus tegelikult on olemas , see on ka noh , põhimõtteliselt nagu rammumeeste võistlus , aga maamehe ramm , et seal ongi lihtsa nagu lihtne rammumees või sihuke rahulikud rammumehed ja tõsised rammumehed . et ja sihuke rahulik rammumees ongi selline noh , tava Eesti mees , kes võib tulla sulle , ongi traktoriroolis sinna kive ja seal tõugatakse kive , looreha veel lohistatakse , ma ei tea , mida kõike tehakse . et seal on väga-väga ja suure tõllu hoidmine oli seal ja et väga põnev vaatepilt jällegi , et minu arust see rammusport on küll , kui me räägime ainult tõstespordist samamoodi , meil on absoluutsed tipud Eestis olemas . Kristjan Seisler ja Siim Rast näiteks ja Mart Seim näiteks ja neid on siin veel . aga siis samamoodi Ervin Tootsi nimi on ilmselt kõigile tuttav siin ikka ja Murumets samamoodi , et meil ikka neid on siin tõsiselt palju neid tugevaid mehi , et .
1: ja , ja Sangpommi võistlusel on ka oma liiga täiesti olemas ja annavad tõsiselt minna .
2: ütleme , neil on isegi liit olemas .
1: ja , ja Sangpommi liit , et tõsine võistlemine käib ja noh , Sangpomm ei ole ju lihtne asi , mida
2: üles sikutada . aga tehnika jällegi peab olema ka . et võid toore jõuga sinna minna ja siis vaatad , mingi kleenuke mees tuleb , teeb sulle ära , sest tal on täpselt teab , kuidas inertsi ära kasutada ja kuna õige hetk tõugata on ja kas jalgadega peab tõukama või . et noh , et ma arvan , et ma olen jõudustmist teinud ja ma olen isegi Eesti meistriks jõudustmisest tulnud kunagi .
1: ja
2: 2023 aastal , aga ma tean , et ma võin minna sinna rammunaistele vastu , ma jõuan mingit kangi küll tõsta nendega võib-olla võidu , aga ma näiteks mingeid teatud teisi alasid nagu ma jään nii hätta seal , kuigi justkui jõu osa , justkui peaks olema jõudu , aga mul pole tehnikat absoluutselt ja seal nagu tuleb see tehnika ikkagi ja see on nii mänguline tegelikult vaadata ja seal võib vaatada , et see mees on täielik liider ja ta on nii tugev ja siis järsku käib täielik kannapööre , et ta teeb mingi käki sinna ja kaotab punktidega , et väga põnev , nii et ma arvan , jaanipäeval selline mänguline võistlus tuua Eesti meestele ja naistele oleks päris huvitav , et vahelduseks sellele õllekasti hoidmisele .
1: ja kohe kindlasti .
2: lihakasti hoidmine , ütleme liha .
1: midagi sellist
2: näiteks .
1: ja nii , et mis seal ikka , hea raadiokuulaja , kui tunned , et vaja on ikka nagu trenni teha , siis kui sul on maakodu , siis tassi kiva .
2: jah , täpselt , tõuka kivesid .
1: jah , kõiki väike vea palki nagu Arnold Schwarzenegger , pane õlale ja .
2: ja Jüri Ratas ka peab palki õlale .
1: see oli omaette .
2: äkki ta teeb ka ikkagi rammusporti .
1: ja , aga võib-olla on kadunud talent , et ma tean , et ta on siin viimasel ajal DJ olnud siin ja seal , aga .
2: aga ta on ka päris pikk ja sihuke turske mees ikkagi .
1: korvpalliga oli ka kunagi seotud .
2: jaa , tal on , kuule , Jüri Ratas , kui sa kuuled meid , et oled rammukoopasse oodatud , äkki järgi oled võistlema tulemas meil .
1: ja , vaatame , kuidas selle palgiga siis lood
2: on . jah , me tahame näha , kuidas palgiga lood on .
1: jah , okei okay, , kuulame muusikat ja varsti saame rääkida mängust jälle ja Valga vallateated on ka kunagi tulekul .

0: suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi. Laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta Simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringlisöömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
7: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH 400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Artist, kelle nimeks on Sam Esmaspäev. Mina ei tea, on palju noori uusi muusikuid või mõmina räppareid ja võt see artist on mulle kuidagi jätnud väga sümpaatse mulje. See sõnade valik ka, mis ta, kuidas osab neid reastada, on minu vast väga äge ja professionaalne. Ei saa öelda, et noorus on hukkarinud, kuulge.
1: Ei, no tõesti ei saa, et tegelikult meil Sam on ka ju siin isegi Eesti kuidagi... Ta on nagu eestkõnele ja eesti keele osas, et ta räägib väga korrektselt ja ta väljendusviis, et kuidas ta väljendab. Ma isegi vaatasin eile, ta oli esines, ma ei mäleta isegi kus, aga vaatasin ühte TikTokis üks live käis ja vaatasin, et ta laulab väga hästi laivis ja väga nii, et sa saad temast aru, mida ta laulab seal.
0: Diktsioon on paigas.
1: Nii hea, ta on tõesti hea kuulata, väga sümpaatne, väga tore noor inimene minu arust ja noh. Ilmselgelt natuke rohkem nooremale kontingendile suunatud muusika, aga isegi mina ütlen, et no tõesti väga hea.
0: Mulle see lugu meeldib.
1: Ja väga ongi ja tal tuleb neid väga andekas inimene minu arust, et ja ta on tegelikult alles, ta ei ole ju nii kaua muusikamaastikul veel olnud.
0: Jõuab veel oi-oigu palju teha.
1: Suuri, tema, ma arvan, tema on ja jääb, et ja. Ta ei ole see ühe hetke staar.
0: Ma arvan, et tema areng on ka midagi sellist, et nagu viisi miinust ka, et järjest rohkem, noh, see areng toimub mingis suunas. Ma imest ühel heal päeval, kui tal on kitar näpus ja on terve suur bänd taga, ta ei ole lihtsalt Sam, vaid ta on ansambel Sam, või see on midagi sellist, et ja see areng läheb hoopis teises
1: Sammi suunas. Puhul tean, mis tema puhul üks eriline asja on, ta suhtleb oma publikuga otse, ta on TikTokis väga suhtleb
0: okay,
1: oma...
0: Okei, seda ma ei ole vaadanud.
1: Ja aga ta on ikka väga aktiivne seal ja vastab inimeste küsimustele, ta kommunikatsioon oma fännidega, et ta on ikkagi nii kahe jalaga maa peal, noor inimene, tal ei ole nina püsti läinud, et ta on nüüd staar, aga tegelikult ta on juba, ta võib vaikselt viisi juba mõelda, et ta on nagu... ta läheb korda ja tal on ikkagi see rahvas, kes seal eile vaatasin ka, see inimene näitas korra seda rahvast, kes kõike laulsid kaasa, inimesed teata laulusõnu, inimesed kõik käed püsti hüppavad ja tantsivad kaasa, ta läheb korda tõesti ja ta on minu arust üks ääretult positiivne inimene, tema ellusuhtumine kõik, no ütlen, soovitan minna ta TikTokke vaatama, siis kes mingit arvamust omavad või ta on nii tore, ta on nii tore inimene.
0: Koht, mida me pidime täitma hoopis teise asjaga, ma alustasime Sammist, aga see on ka hea muideks. Ja et Jaani mängudest me rääkisime, aga loomulikult selleks, et olla nagu Jaani mängudeks vormis, tuleb ju keha ka kinnitada ja süüa õiged asju ja meil on siin üks uhke Jaani ringi mäng ka käimas ja täna saates töölt koju loosime välja ka ühe uhke auhinna komplekti.
1: Ja siin ma vaatan kohe, siin on esiteks magus, mul on praegu isegi magus isu, on siin Vertes Original on siit välja pannud, et erinevad popkorne ja küpsise palle ja siis väga, ma olen Vertes Originali, mulle maitsevad need asjad, ma pean tunnistama.
0: No näed, Budweiseri poolt on üks kast alkoholivaba õlut.
1: Nii, seda saab ka hoida, näed. Aga mina täna...
0: Tuli kohe pilt silme, et aga me saame siin tegelikult ju, meil on aega, et me saame siin, meil on kastid kohal, et saame alustada mängudega juba.
1: Me teeme soojendus harjutusi, mis raani päevaks. Aga minul oli eile kohe see, et mul oli, minul on väga meeldud frikartulid, siis mul oli Helmansi majonesi, ma küll söön ja siis... Mul oli see puudu, aga näed, siin kotis on kõik olemas. Helmansi tooted on majoneesi ja taimset majoneesi, küüslaugu ürdikastet on ja barbeque kastet ja loomulikult... Kohustus ikka asi, Jaani laual, ketchup.
0: Rungu Pagar on isanud selle auhina komplekti kama rulli, tort, trüffel, kama batooni. Juustus näkid maksab asteeti, peenleiba, kartuli, vorstis alati traditsioonis saslõkki, küüslagu leiva ka ja ka veel soolane pärg.
1: Nii ja nüüd see, nagu öeldakse, et üks eestlane sööb suve jooksul ära terve sea, siis tõepoolest...
0: on ka nii või?
1: Ma ei tea, mul emal on suuke, et ütles hea, et me kus just iga üks sööb ühe sea siin suve jooksul ära. Et, aga siin on ikkagi igast karni poolt on pandud lihasõpradele, et terav grillvorstid siis on pandud teravad siuksed, et... Ja tõeline klassika siis ja toorvorstid tailihast loomulikult, mulle nad väga meeldid lambasoolas need naturaalselt ja siis mis minule väga siin ahvatlevan on sitruse peekonisos lõkk, et tundub väga väga hea siuke sitruse noodiga.
0: Ja buffalo marinadis grilliha on ka meil siin täiesti
1: olemas. Mulle hakkab suu juba vett jooksma.
0: Iga kord hakkab jooksma. Aga selleks, et

0: täpselt samaväärne auhind .
1: Oled kõige kõvem mees , kui sellega lähed jaanipeole .
0: Ja,
1: on tegi, küll , tegelikult sihuke lähed kaks
0: kätt . Need ei mahu ära sul kätte .
1: ja , ja ma arvan , sõbrad , tulge appi , ma aitan tavaari tassida , et ma kõik .
0: me ei oska veel pea peal kanda asju , et siis võib-olla isegi mahuks .
1: nii et võtke osa kindlasti , et see on tõesti väga hea auhinnakott , mis siin on välja pandud , väga mitmekesine

raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kordestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud!
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max & Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon, 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav.
12: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
13: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna Eesti hommikuprogramm.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlusärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinnas Kadriorus Luigetiigi kõrval asuv kasutuseta hoone on olnud alates maikuu algusest ohulintidega piiratud, kuna teise korruse aknad võivad alla kukkuda ja kujutada ohtu möödujatele. Ohtlik kala jääb jalakäijate tee äärde, mida kasutatakse Kadrioru parki liikumiseks. Munitsipaalpolitsei sai väljakutse Liidia Koidula tänav 32 aadressile 8. mail. Kontrollikäigus tuvastati ohtlikus seisukorras aknad ning patrull paigaldas ümbrusesse ohulindid. Samal päeval teavitati kinnistuhaldurit ja nõuti ohukiiret kõrvaldamist. Mupo andmetel haldab hoonet ettevõtte Arkadia haldus, kellele edastati ka fotod hoone seisukorrast. Haldur lubas saata olukorda hindama oma esindaja. 15. juunil tehtud järelkontroll näitas aga, et ohtlike aknaid ei ole endiselt korda tehtud. Seetõttu alustas munitsipaalpolitsei haldusmenetlust. Menetluse käigus kohustatakse hoone omaniku sulgema kasutuseta hoone akna avad ning piirama ligipääs kinnistule. Mupo määrab tööde tegemiseks ka konkreetse tähtaja. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas, et valitsus plaanib keelata sotsiaalmeedia kasutamise kõigile alla 16-aastastele lastele. Tema sõnul puutuvad noored sotsiaalmeedias kokku ohtliku sisuga ning paljud platvormid on loodud kasutajaid sõltuvuses hoidma. Kavandatav keeld hõlmaks selliseid platvorme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid ei puudutaks sõnumirakendusi näiteks WhatsAppi. Valitsus loodab vajalikud õigusaktid vastu võtta veel selle aasta lõpuks ning keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Starmer märkis, et otsust on mõjutanud Austraalia kogemus, kus kehtestati mullu maailma esimene alla 16-aastaste sotsiaalmeedia keeld. Samuti viidi Suurbritannias läbi konsultatsioonid, mille käigus katsetasid noored erinevaid piiranguid sotsiaalmeedia kasutamisele. YouTube hoiatas, et täielik keeld võib suunata lapsed vähem turvalistesse veebikeskkondadesse. Lisaks lubas Briti valitsus karmistada kontrolli ka mängu- ja otseülekande platvormide üle, kus võõrad täiskasvanud saavad lastega ühendust võtta. Starmeri sõnul tuleb lapsi internetis kaitsta samamoodi nagu päris elus. Möödunud nädalal teatas valitsus ka uutest meetmetest, mis kohustavad tehnoloogia ettevõtteid piirama alasti piltide saatmist ja vastuvõtmist laste seadmetes. Ettevõtetel, sealhulgas Apple'il ja Google'il, antakse turvameetmete rakendamiseks 3 kuud aega. Valitsuse hinnangul on tehnoloogia firmadel moraalne vastutus kaitsta lapsi väärkohtlemise, väljapressimise ja muude veebiohtude eest. Riigikogu rahanduskomisjon saatis tänavuse lisaeelarve lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Reformierakonna endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata, seades kahtluse alla uute kulude tegemise ajal, mille riigi eelarve defitsiit kasvab. Nende hinnangul tuleks keskenduda kulude vähendamisele, mitte uute kohustuste võtmisele. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas kriitikat põhjendamatuks ning leidis, et erakonnakaaslased püüavad pigem oma nähtavust suurendada. Lisaeelarve lõplik otsus tehakse Riigikogu täiskogu hääletusel. Eesti riigiasutused hakkavad alates 31. augustist rakendama täiendavaid turvameetmeid Venemaa serveritest saadetud e-kirjade suhtes. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei jõua .ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad enam otse ametnike postkastidesse, vaid suunatakse esmalt turvakontrolli ehk karantiini. Meetme eesmärk on vähendada küberohte, kuna Venemaa serveritest pärinevaid aadresse kasutatakse üha sagedamini õngitsuskirjade ja pahavara levitamiseks. Ministeri sõnul on selliste kirjadega seotud riskid alates 2022. aastast märgatavalt kasvanud. Karantiinis olevatest kirjadest teavitatakse adressaati, kes saab need seejärel turvanõudeid järgides avada ja otsustada, kuidas kirjaga edasi tegutseda. Sarnane süsteem on riigiasutustes juba kasutusel ka teiste kahtlaste kirjade puhul. Pakosta soovitas kõigil, kes suhtlevad Eesti ametiasutustega .ru lõpuliste e-posti aadressite kaudu, vahetada need võimalusel mõne muu teenusepakkuja aadressi vastu. Kohalikele omavalitsustele jääb otsustada, kas nad võtavad samasugused piirangud kasutusele või mitte. Minister rõhutas, et tegemist on ennetava julgeoleku meetmega, mille eesmärk on kaitsta riigi infosüsteeme ja vähendada küberrünnakute ohtu. Lisaks hoiatas ta, et Venemaa mõjutustegevus ei piirdu ainult küberrünnakute isikutega, vaid hõlmaks ka valeinfo levitamist, õngitsuskampaaniaid ja muid tegevusi, mis võivad kahjustada inimeste usaldust ning ühiskonna turvatunnet. Eesti autosportlane Sten Dorian Piirimägi saavutas Hispaanias Valencia ringrajal peetud TCR Spain sarja etapil poodiumikoha ning sai samal nädalavahetusel väärtusliku kogemuse ka maailma tippsarjas TCR World Tour. Kvalifikatsioonis näitas ALM motorsporti Honda Civicuga võistelnud Piirimägi suurepärast kiirust, sõites välja üldarvestuse 9. aja ning olles seejuures parim TCR Spain sarja sõitja. Esimeses sõidus lõpetas ta üldarvestuses 8., mis tõi Hispaania sarja arvestuses teise koha ja poodiumi tulemuse. Teist sõitu alustas eestlane esireast ning tõusis juba stardiga liidriks, kuid konkurendi tagant otsa sõit esimeses kurvis paiskas ta rajalt välja ja kukutas 24. Kohale. Vaatamata sellele suutis Piirimägi tugeva tagasitulekuga tõusta üldarvestuses 15. Kohale ning teenida TCR Spain sarjas 5. Koha punktid. Kolmandas sõidus ebaõnnestus start, kuid eestlane tegi taas mitmeid möödasõite ning lõpetas 10. Piirimägi sõnul näitas nädalavahetus, et kiirus oli olemas ning eriti kahju oli tal teisest sõidust, kus avari röövis võimaluse võidelda nii kõrgete kohtade kui ka väärtuslike punktide eest. TCR Spain sarja üldarvestuses hoiab Sten Dorian Piirimägi praegu 3. Kohta. Sarja järgmine etapp sõidetakse oktoobris.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ärka koos meiega! Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, märkamatult on kell saanud 9:10 minutit peale ka ja meie soovime siin tere hommikust kõikidele hilistele ärkajatele.
2: Ja tere hommikust, et kell on jõudnud sinna maani, kus mina tavaliselt oma silmi hakkan lahti tegema, võib-olla.
1: Tere hommikust, Kati, tere hommikust. Kas sa nüüd tunned juba, et on nagu olemine värskem ja...
2: Ja see, olgem ausalt, tänane ilm natukene soosib sellist ärkel olekut hommikul ka juba, et kui ma hommikul välja astusin, siis päike paistis, ma ei tea, sa otsid midagi äikesest rääkisid siin, aga...
1: Ja ilma tead ähvardas siin jälle mingi äikesega.
2: Ma neil ähvardan. Ma ei tea, kuidas, kes mis, minu ema alati teab täpselt, mis ilm tuleb, tema mingid radareid vaatab, mina ei kunagi vaata, mis ilm tuleb, ma kuulen alati ümber kaudu, et ma ei usalda mitte ühtegi ilma teadet.
1: Ja selle kohta on... Ja seda siis usaldada, et sa õhtul vaatad, et oi, et vihma ja hommikul avad silma, vaatad, kus see vihm siis nüüd on, et päike paistab. Et seda päris usaldada ei saa. Praegu on juba soojaks ka läinud, et see riide valik ei ole enam nii keeruline protseduur, aga see vahepeane aeg oli veel natuke jahedam ka. Ma olin päris hädas. Mõtlesin, nii mis ma nüüd siis selga ajan. Tahaks nagu lühkarid juba panna. Aga võtt ilm ei ole päris selline.
2: Õhtul keskus veits jahedaks ikka ära, et see kuigel kuuest hakkas see temperatuur langema, siis on, ei tea, jah.
1: No,
2: seda me naeramegi, et pusa peale käib niimoodi.
1: Kogu aeg on. Ja... No aga suvel peab olema ikkagi pusa mingi ilekas kuskil käe ulatuses, et ühti lugu on ka jaanipäeval olnud. Selline ilm, et on vaja lausa talvejoppe selga panna.
2: Ja mina olen see külmavares, minul ikkagi on isegi, ma ei pane talvejoppet ära isegi. Aga mulle siin just tekis siin eetriväliselt ka sulle küsimus, et millal sina, Vahur, käisid viimati koolitusel?
1: See on nii hea küsimus, et ma pidin kohe mõtlema, aga õnneks see aeg ei ole väga kaugel olnud. See oli vast kuskil 2-3 aastat tagasi isikuandmete kaitse koolitus. Ja see, saad ma sain päris sellised sertifikaadi ka, et ma olen andmekaitse spetsialist, mis on nagu, mõtlen ausalt, aga see andmekaitse, kui ma olen nagu hariduselt jurist, ma tean, mis see seadus on, aga kui me räägime andmekaitsest, vot see on alles bürokraatia. Mm-hmm. Issanda mu meie. Et kui ma nagu süvenesin sellest rohkem, siis ma mõtlesin, et ma nagu väga ei taha sellega tegeleda. Et, aga seal on nagu tõedjärg olemas, miks seda vaja on, kuna need suured korporatsioonid kõik, kes meil siin on Facebookid, metad.
2: Sellest on nii palju välja ka tulnud, et on kuskile kolmandatele osapootele.
1: Ja andmed likivad ja siin ja seal. Ja see on looduki tegelikult meie enda andmete kaitseks. Et see on selline keeruline küll. Ta on ka ettevõtjale selline tüütu asi. Aga sa teed selle ühe korra ära. Määrad selle spetsialisti ka, kes jälgib. Ja asjad jooksavad siis juba oma sood.
2: Mm-hmm. Mina olen selline sari koolita, mulle tohutud meeldib juba selline kontaktide loomise pärast juba puhtalt, et kui sa lähed kuskil, no ma iluti käsin, tegin sellise nagu Viljandi Kultuuriakadeemia siis loovettevõtja koolituse läbi, 5-kuuline, et väga-väga sisukas, et kui keegi on loovettevõtja, siis no täiega soovitan minna sinna, see oli tasuta, et ja ma käin tasuta koolitusel üldiselt. Olen ka käinud tasulistel koolitustel, et selline teksti kirjutamise koolitus käisin väga-väga hea ja sisukas. Et mulle väga meeldib LHV korraldas siin alles hiljuti, siis ka ma olen kun alustav ettevõtja ikkagi ja siis tuli kutse, et tule ja siis käis näiteks rääkimas Juustu kuningate, see, ma ei tea, mul on nimede peale tohutult halb mälu, aga see naiste rahvas, kes on selle looja seal ja rääkis nagu seal, miks see nüüd frantsiisi peal on ja väga põnevaid nagu asju teie, mitte, mis ma avastasin, ma olen terve elu rääkinud, mina ei söö juustu, mul ei maitse juust ja teate, ma saan praegu öelda kindlalt, et tänu sellel naiste rahvale, et tõi sinna koha peale juustu moosi balsamiko ja kaneeliga, ma ei ole suur kaneelifänn isegi, ja head juustu tõis, ma pean tunnistama, pole lihtsalt head juustu söönud.
1: Sealt hakkabki kõik peale.
2: Ja tõesti, et ja siis ma olen käinud, ostanud 50 eurose kilo hinnaga juustu ja see läheb jumal hästi, mulle väga maitseb.
1: No võt, see tähendab seda, et kui iga koolitus on tere tulnud, et just nimelt sidemed ja võibolla ka avadalt simari elu, kus saad elukestev õppe ja kestab meil jõu lõpuni välja. Ja peabki ennast aega, et harima, et selle maailmaga kaasas käia, et kui vaadake ka head raadio kuulad ringi, võibolla on teie jaoks ka midagi ja tunnete, et kuidagi igavaks on läinud või ei jõua raamatut ka nii palju lugeda või on vaja natukene ajugümnastikat ka, siis
2: väike koolitus aitab. Koolitusi on väga palju, sellist mikroväikseid koolitusi, et lihtsalt kas või see, et sa saad oma igapäevast rutiinist korra välja ja saad midagi muud natuke värskendada. Ja öeldakse ka, et vana inimesed, kes näiteks teevad ristsõnu ja suudokkusid ja natuke mälumängu mängivad, nad püsivad värskemana, et see aju vajab natuke treenimist ja lugemine, et pidi samamoodi hoidma selle värske, et kui pidevalt ainult seebikad vaadata, siis ega see ei toida pika.
1: Ei toida ja lõpuks, no jah, vaat seebikad on lõpmatusini käivad ka, et ma vaatsin, et ühel heal päeval koduse võõrsil jälle tuli televiisoris, kuigi nad on ära lõpetanud selle, sai läbi lõpuks, aga lõpuks. Meil veel liigub.
2: Aga jah, soovitan, Eesti riik on selles suhtes väga lahke jagama inimestele tasuta koolitusi, et kellel vähegi huvi on, siis neid tegelikult lehti, kus siis on võimalik on minna uurida endale, kas see on võimalik, näiteks on haridusportaal.edu.ee, sealt saab vaadata tasuta koolitusi, töötukassa lehel on, et väga häid tasuta koolitusi, nii ma soovitan väga inimestel käia, kas mul on väga ägedaid kontakte ka leidnud sealt,
1: No näed, elukestev õppe, see on nii vajalik asi ja raadiokuule, vaat Katja andis vihje, minge koolitusele.
2: Ja minge koolitage ennast ja siis saad, on inimesed saavad natuke oma rutiinsest keskkonnast välja, et ma vaatan, et mina nüüd, mul see juuni lõpus on ka ülikooli sisseastumise katsed.
1: Lähed kõrgkooli.
2: Lõpuks
1: kas tohid küsida, mida tudeerima?
2: Ma loodan minna fotograafiat õppima, et Tartu Pallasesse. Ma olen selline, mul on professionaalne kretinism, mu ema ütleb mulle, et siis, et kui mina midagi ette võtan, siis ma kujutan, et ma võin poole kohaga silma arst juba praegu olla, täna oma fotograafias, ma ennast nii viimse piirini kurssi kõigelega, kui ma millelegi nagu keskendun, siis nüüd on see fotograafia ka, et kui ma on ikkagi täielik ekspert on vastas, siis ma ei taha jääda lolli olukorda, kus ma ei tea sellest mitte midagi või oska vastata või tehnilises kohas, ma tegelikult on väga väikest osa sellest fotograafiast praeguseks. Ja mulle meeldib asju väga põhjalikult teada ja ükski haridus jookse mööda külge maha, lisaks saan ma ennast täiendada muid asju, lisaks silmade pildistamisele ka veel teha.
1: Silmaring ju laieneb oluliselt.
2: Fotograafi on nüüd tohutult lai tegelikult.
1: Tänasel sotsiaalmeedia ajastus on ju väga hea, kui oskad head pilti teha ja rääkimata veel heast videost.
2: Ja täpselt ja videograafia on täiesti see väike osa ka seal vist õpetatakse ikkagi. Aga mina olen see küll, mulle meeldib väga õppida. Ma olen käinud siin veel, ma olen automaalriks õppinud, siis ma olen õppinud
1: sotsiaalmeedia. Oled ka reaalselt oma auto nii
2: ja selle pärginud. Olen küll ja olen tööd teinud ka sellel, aga see on nii võrd tervist rikkuv töö minu jaoks. Et ja juuksed, mul on nii palju juuksed, ma iga õhtu neid peseks selle tolmust maha. Nina sõrmed on sul see mask peas või ole ikka on sul nina sõrmed seda valget tolmu täis, et pahti tolm ja küüned ja kõik käed kuivasid. Sul nägid nagu nõja käed välja iga õhtu läks kreemitsid ja õudne. Rekreatsioonikorraldust olen õppinud, sotsiaalmeedia spetsialistiks olen õppinud, et aga nagu ühelgi alal otsalt ei tööta, aga kõik need asjad kokku, ma ikkagi kasutan neid teadmisi igapäevaselt ja mu passat rostetab, nii et on aega hakata ka selle kallal
1: töötagi. Loomulikult tervitame kõiki maalreid, jõudu teile teie raskes töös on ju.
2: Täpselt, et aga jah, kutsun üles inimesed mingi õppige midagi uut põnevat endale selgeks ja lihtsalt täiendage ennast, et kunagi pole hilja.
1: Nõustun, hilja ei ole mitte kunagi, et tuleb lihtsalt ette võtta see, võibolla see algus on alati, võib raske olla, et kuidas nüüd mina ja võibolla ma enam ei suuda, aga see ei ole niimoodi. Lähed, astud sa ukses sisse, oled enesekindel ja saad
2: nagu me ennem sünnipäeva lapsest Susan Boylist rääkisime, siis samamoodi, et see naiste rahvas oli maru mingi 60-ndates, kui ta sinna lavale esimest korda läks ja mis sest kõik välja tuli, et kunagi ei tea, et väga paljud ikkagi kuuled järjest rohkem neid inimesi, kes on pigem kõrgema seas lähevad kooli, siis avastavad mingi täiesti uue suuna enda jaoks.
1: Ja paljud teevad ju ka mingis vanuses konkreetse karjääri muutuse, sest kui sa oled aastad ühte ja sama asja teinud, siis mingi, et sa lihtsalt väsid ära ja sul ongi vaja vaheldust.
2: Et kuidas sina, Vahur, ma ei tea, kui palju sina oled kellegi all konkreetselt niimoodi töötan, ma ei tea,
1: 16 aastat.
2: Täpselt, et kui sa oled mingi ettevõtte jaoks ise nagu pühendunud täiesti aastakümneid, mõned isegi 30 aastat ühest töökohas ja sa oled sealt ära, siis öeldakse, surutakse kätt, antakse põhimõtteliselt tänukiri sulle ja aitäh, et olid on ja võtame järgmise. et siis väga paljud mingid kõrgemas eas , kes hakkavad ikkagi tegema midagi uut , siis nad ei lähe tihtipeale teise inimese alla tööle , vaid teevad ise oma ettevõtluse .
1: ja , aga miks mitte .
2: jah , et oskavad ja kui sa , eile just vaatasin ühte videot ka , et üks mees , kui sa ükskord juba oled oma selle ettevõtlusega alustanud ja oma peremees oled , siis ega sa naljalt ei taha enam kellegi alla tagasi tööle minna ja teise graafiku järgi tantsida .
1: no ütleme nii , et sina oled ka ju oma aja peremees siiski , mina kuulun ka samasse hulka , et see on hea üks valikutest , jah , okei , riskin seal võib-olla rohkem , võib-olla sissetulek ei ole nii regulaarne , aga ta annab siiski mingisuguse vabaduse ka .
2: ma ütlen ausalt , see on üks minu elu eesmärke olnud , olla oma aja peremees , et keegi teine ei tule mulle ütlema , et sest noh , ma ei ole hommikuinimene absoluutselt . no ei ole .
1: siin sa oled .
2: aga siin ma olen .
1: erand kinnitab reeglit .
2: ja , erand kinnitab reeglit ja sellepärast ma ütlen , et ma nagu ei sobiks hommikuprogrammi tegema küll , aga noh , lobiseda meeldib , aga lihtsalt , et see jah , erand kinnitab reeglit , tegelikult on väga hea öelda selle kohta .
1: okei , peagi kuulame Valga vallatähteid .
3: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaaditöid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
4: Hansaflex Hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . töökoja tunnihind on 45 eurot , millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
5: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval . unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega . 6. augustil Tartu laululaval . osta pilet piletilevist .
6: vihmakeebid ?
7: on .
6: tikud ?
7: on .
6: liha ?
7: on küll .
6: grilliaiamööbel ?
7: grilliaiamööbel on Kordestis .
6: mida nad seal teevad ?
7: on kuni 50% alla hinnatud .
6: ja mida sina siis siin veel teed ?
7: selge , juba lähen .
8: ole juba aedsasti jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
10: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
11: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18 . laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot . osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutab alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostööist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga loomade varjupaiga projekteerimine. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt, asendiplaan ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 18. juuni Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi ja valdus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamiseks.

0: Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valka linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valka valla kodulehelt valka.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos tervisega.

0: lisahüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950 . Dentales hambaravi . terved hambad on alati moes . tegevusloa number 04708
1: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
2: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri . tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band . ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood country stiilis . kantripidu ohjab Enn Dobre . tõeline kantripidu , kust ei puudu vesternilikud maitsed , kesvamärjuke ja laintantsijad . tule kogu perega , üritus on tasuta . sündmust korraldab Tartu vald .
3: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7-st . Lõuna-Eesti hommikuprogramm

0: Robbie Williams ja All My Life. No Robbie Williams on olnud üsna crazy, All My Life võiks küll nii öelda, aga Kati, kuidas sinuga lood on? Kas sa oled ka selline elu jooksul selline crazy natukene olnud?
1: No olen, kui ma töötasin, ma olen välismaal väga palju elanud ja töötasin Egiptuses, siis mu nimeks oli seal Magnuna, ehk siis see tahab hullu.
0: Kuidas niimoodi? Millega sa selle ära teenisid?
1: No ma olen selline tõeline ekstravert ja hästi selline välja pool elav inimene ja siis ega siin Eestis samamoodi, et ma vist päris normaalne tüüpiline eestlane ei ole, et ma olen hästi selline noh, tegelen asjadega, mida normaalne inimene ei tee ja siis ma olen alati kohe esireas, et keegi tahab proovida midagi, siis Katil käsi püsti ja lähen tõngi kasid kaasa.
0: Mina.
1: Jah, vabalt. Ma olen spontaanne, jah, pigem on jah niimoodi, et ma võin vabalt minna sinna kassi liivakasti liivariiulisse või saata pikali hülgeäält teha, et mul ei ole nagu mingid filtreid selles suhtes.
0: Aga võibolla sa peaksid minema näitlejaks õppima üldse?
1: Ma kunagi tahtsin, oli üks mu unistus ikka, kui ma noor olin, aga ei läinud. Aga mina tean, et keegi tahab mind kuskile filmi või sarja palun.
0: Käsi püsti, mina.
1: Ma tulen ja ma arvan, ma saaks selle aga suurepäraselt hakkama ka.
0: Ootan huviga, aga me tuleme nüüd unistustest tagasi reaalsusse. Kahjuks küll, Anja, ja õnneks sellepärast, et meil on täna välja looside ka saates töölt koju üks uhke auhinna komplekt nimelt jaaniringi mäng on käimas.
1: Ja me saime osasid tooteid siin seda magusat maitsta siin just praegu, et Vertes Original on pandud siis välja siin iirise ja siuksed küpsise pallid. Need olid päris head ja minul on muidugi meeldis see popcorn rohkem.
0: Mõlemad olid,
1: jah. Ei, nad on head mõlemad, aga kui ma peaks valima, siis ma võtaks popcorni, aga need, mulle meeldis see küpsise pallid ja see mõnus krõbe sisemus, et väga mõnus.
0: Jaa, see on auhinna komplektis. Samamoodi on auhinna komplektis ka Budweiseri poolt tervert kast alkoholi vaba õlut.
1: Ja minu siis lemmik majonees friikartulitega söön. Mina neid on Hellmann's välja pannud originaal majoneesi minu lemmiku ja siis ka siin vegani taimse variandi, küüslaugurdi kastmed, barbeque kastmed ja loomulikult ketchupit.
0: No ei, see peab olema ju, kuidas sa mitte ei pane sasvõtki peale ketchupit.
1: Jaa, see peab olema.
0: Ja rõngu pagari poolt on kamarull, tortrüffel, kamabatoon, juustusnäkid, maksavasteed, peen, leib, kartulivorsti, salat. Traditsioonilist sasvõtki on neil ka ja küüslaugu leivad ning ka soolane pärk.
1: Ja siis liha, mulle väga maitseb liha ja lihasõpradele on siin ka meistri kabanossi pandud, et suur kõrge siis lihasisaldusega. Ja teravad grillvorstid, et kellel teravust natuke meeldib siin rohkem. Siis on toorvorstid, tailihast, mahlased tailihavorstid siis naturaalses lambusooles. Sitrusele, peekonisast lõkk, no see paneb sülje jooksma kohe ja buffalo marinaadis grilliha samamoodi Ameerika pärane, et ka need.
0: Ja kui te soovite loosimises osaleda, siis saatke aga sõnum teile numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Jaani ring ja lisaga oma nimi elukoht ka juurde. Ja Facebookis eks sotsiaalmeedias on meil käimas ka jagamismäng. Otsigi see Ring FM-i lehed, see vastab postitus üles. Tehke mida vaja, kõik viled värgid lisage juurde. Ja reedel siis saates lõunaring loositakse välja täpselt sama väärne auhinna komplekt. Ja kui meie jutte kuidagi segaseks, siis vaadake lähemalt ringfm.ee mängud, seal on ka kogu vajalik info olemas. Aga meie kohtume uues tunnis ja siis Kadi Anna panab ka ülevaate Võrumaa teatest.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis. Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Igal tööpäeval kella 7. Ärka koos meiega.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinnas Kadriorus Luigetiigi kõrval asuv kasutuseta hoone on olnud alates maikuu algusest ohulintidega piiratud, kuna teise korruse aknad võivad alla kukkuda ja kujutada ohtu möödujatele. Ohtlik ala jääb jalakäijate tee äärde, mida kasutatakse Kadrioru parki liikumiseks. Munitsipaalpolitsei sai väljakutse Liidia Koidula tänav 32 aadressile 8. mail. Kontrollikäigus tuvastati ohtlikus seisukorras aknad ning patrull paigaldas ümbrusesse ohulindid. Samal päeval teavitati kinnistuhaldurit ja nõuti ohukiiret kõrvaldamist. Mupo andmetel haldab hoonet ettevõtte Arkadia haldus, kellele edastati ka fotod hoone seisukorrast. Haldur lubas saata olukorda hindama oma esindaja. 15. juunil tehtud järelkontroll näitas aga, et ohtlike aknaid ei ole endiselt korda tehtud. Seetõttu alustas munitsipaalpolitsei haldusmenetlust. Menetluse käigus kohustatakse hoone omaniku sulgema kasutuseta hoone akna avad ning piirama ligipääs kinnistule. Mupo määrab tööde tegemiseks ka konkreetse tähtaja. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas, et valitsus plaanib keelata sotsiaalmeedia kasutamise kõigile alla 16-aastastele lastele. Tema sõnul puutuvad noored sotsiaalmeedias kokku ohtliku sisuga ning paljud platvormid on loodud kasutajaid sõltuvuses hoidma. Kavandatav keeld hõlmaks selliseid platvorme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid ei puudutaks sõnumirakendusi näiteks WhatsAppi. Valitsus loodab vajalikud õigusaktid vastu võtta veel selle aasta lõpuks ning keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Starmer märkis, et otsust on mõjutanud Austraalia kogemus, kus kehtestati mullu maailma esimene alla 16-aastaste sotsiaalmeedia keeld. Samuti viidi Suurbritannias läbi konsultatsioonid, mille käigus katsetasid noored erinevaid piiranguid sotsiaalmeedia kasutamisele. YouTube hoiatas, et täielik keeld võib suunata lapsed vähem turvalistesse veebikeskkondadesse. Lisaks lubas Briti valitsus karmistada kontrolli ka mängu- ja otseülekande platvormide üle, kus võõrad täiskasvanud saavad lastega ühendust võtta. Starmeri sõnul tuleb lapsi internetis kaitsta samamoodi nagu päris elus. Möödunud nädalal teatas valitsus ka uutest meetmetest, mis kohustavad tehnoloogia ettevõtteid piirama alasti piltide saatmist ja vastuvõtmist laste seadmetes. Ettevõtetel, sealhulgas Apple'il ja Google'il, antakse turvameetmete rakendamiseks 3 kuud aega. Valitsuse hinnangul on tehnoloogia firmadel moraalne vastutus kaitsta lapsi väärkohtlemise, väljapressimise ja muude veebiohtude eest. Riigikogu rahanduskomisjon saatis tänavuse lisaeelarve lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Reformierakonna endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata, seades kahtluse alla uute kulude tegemise ajal, mille riigi eelarve defitsiit kasvab. Nende hinnangul tuleks keskenduda kulude vähendamisele, mitte uute kohustuste võtmisele. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas kriitikat põhjendamatuks ning leidis, et erakonnakaaslased püüavad pigem oma nähtavust suurendada. Lisaeelarve lõplik otsus tehakse Riigikogu täiskogu hääletusel. Eesti riigiasutused hakkavad alates 31. augustist rakendama täiendavaid turvameetmeid Venemaa serveritest saadetud e-kirjade suhtes. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei jõua .ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad enam otse ametnike postkastidesse, vaid suunatakse esmalt turvakontrolli ehk karantiini. Meetme eesmärk on vähendada küberohte, kuna Venemaa serveritest pärinevaid aadresse kasutatakse üha sagedamini õngitsuskirjade ja pahavara levitamiseks. Ministeri sõnul on selliste kirjadega seotud riskid alates 2022. aastast märgatavalt kasvanud. Karantiinis olevatest kirjadest teavitatakse adressaati, kes saab need seejärel turvanõudeid järgides avada ja otsustada, kuidas kirjaga edasi tegutseda. Sarnane süsteem on riigiasutustes juba kasutusel ka teiste kahtlaste kirjade puhul. Pakosta soovitas kõigil, kes suhtlevad Eesti ametiasutustega .ru lõpuliste e-posti aadressite kaudu, vahetada need võimalusel mõne muu teenusepakkuja aadressi vastu. Kohalikele omavalitsustele jääb otsustada, kas nad võtavad samasugused piirangud kasutusele või mitte. Minister rõhutas, et tegemist on ennetava julgeoleku meetmega, mille eesmärk on kaitsta riigi infosüsteeme ja vähendada küberrünnakute ohtu. Lisaks hoiatas ta, et Venemaa mõjutustegevus ei piirdu ainult küberrünnakutega, vaid hõlmaks ka valeinfo levitamist, õngitsuskampaaniaid ja muid tegevusi, mis võivad kahjustada inimeste usaldust ning ühiskonna turvatunnet. Eesti autosportlane Sten Dorian Piirimägi saavutas Hispaanias Valencia ringrajal peetud TCR Spain sarja etapil poodiumikoha ning sai samal nädalavahetusel väärtusliku kogemuse ka maailma tippsarjas TCR World Tour. Kvalifikatsioonis näitas ALM motorsporti Honda Civicuga võistelnud Piirimägi suurepärast kiirust, sõites välja üldarvestuse 9. aja ning olles seejuures parim TCR Spain sarja sõitja. Esimeses sõidus lõpetas ta üldarvestuses 8., mis tõi Hispaania sarja arvestuses teise koha ja poodiumi tulemuse. Teist sõitu alustas eestlane esireast ning tõusis juba stardiga liidriks, kuid konkurendi tagant otsasõit esimeses kurvis paiskas ta rajalt välja ja kukutas 24. Kohale. Vaatamata sellele suutis Piirimägi tugeva tagasitulekuga tõusta üldarvestuses 15. Kohale ning teenida TCR Spain sarjas 5. Koha punktid. Kolmandas sõidus ebaõnnestus start, kuid eestlane tegi taas mitmeid möödasõite ning lõpetas 10. Piirimägi sõnul näitas nädalavahetus, et kiirus oli olemas ning eriti kahju oli tal teisest sõidust, kus avari röövis võimaluse võidelda nii kõrgete kohtade kui ka väärtuslike punktide eest. TCR Spain sarja üldarvestuses hoiab Sten Dorian Piirimägi praegu 3. Kohta. Sarja järgmine etapp sõidetakse oktoobris.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. Kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint, 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistas peol.
9: Arvo. arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
11: Ärka koos meiega, igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Kartsoon ja Jüri Pootsmaan, I remember you. No Kati, kas pani jalakese käima?
1: Jaa, see on väga hea lugu, see tõmbab hommikul kohe jalat tatsuma.
0: Kell on saanud 10 ja 13 minutit peale ka on teisipäev 16. juuni ja meil on liinil ka inimene, kes annab ülevaate Võrumaa teatajast ja mul on isenesest nii vaatame, kadus jälle ära, no, see on see tehnoloogi ime. Mis meil siin on, nii olemas, niimoodi, vaatame, kas me kuuleme ka. Tere Kadi, oled sa kuuldel? Allo? No nii, kuskil ta on, aga meie teda ei kuule veel millegi pärast, mis on päris kummaline. Aga me räägime võibolla mingitest suvistest teemadest edasi siin, et ma proovin siin jooksvalt seda asja vaadata, et mis põhjus jälle meil siin nüüd on. Kotermann on jälle süsteemides.
1: Ja Kadi meile toob siis Võrumaa teataja ülevaate, et ootame hetked. Need tehnilised viperused alati tulevad siis, kui neid ei ole vaja. Et,
0: ja.
1: Aga eks neid tuleb ikka ette, et, aga täna oleme siis siin kohe selle korda saamas. Aga siin Võrumaa teatel, mina praegu olen siin täitsa digilehel siis ja vaatan, mis see sisu on siin enam vähem, et siin me just siin Vahuriga tegelikult rääkisime, et kui see väikese kogukonna tunne on hea, et mina olen väikses kohast pärit, et ka Vahur on võetnud oma lapsepõlve suuresti ikkagi väiksemas kohas, kus inimesed tundsid üksteist ja olid ka tuttavad ja see kogukonna tunne, et me saame täna sellest tegelikult ka veel rääkida, sest me räägime ka Räpinas toimuvatest kodukohvikutest ja ka siis seal on selline, et Lilian Kaiv tuleb meile siia stuudiosse rääkima siis festivalist, mis seal toimub, et sellest praegu täpsemalt ei räägi, aga nende väikeste kogukondade üks selline positiivne asi on tõesti, et inimesed tunnevad üksteist ja see kogukonna tunne on niivõrd tugev, et ja tegelikult eks kohe varsti kuuleme ka, et kuidas siis väikeses kohas selliseid üritusi, aga tegelikult Räpina ei olegi nii väga väike koht, et
0: ei ole,
1: päris
0: jah.
1: Suur ikkagi, et seal toimub päris palju tegevusi, et seal on kõik sadamad olemas, seal on koolid, seal on kultuuritegevusi toimub, et ja siin Võrumaa teates ka, siin mina natuke muigasin muidugi, et millega vana inimesed seal tegelevad kõige suurema, parema meelega, et siis neil meidib väga ujumas käia ja siis selliste asjadega tegeleda.
0: Ja tundub, et Kadi endiselt meid ei kuule, midagi teha ei ole, et ma arvan, et me mängime ühe loo vahele ja oleme hetke pärast tagasi.
1: Proovime uuesti.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com. Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval kella 7:00. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 10:25 peale ka ja meil on stuudiosse sisse astunud ka külalised ja meil on hea meel öelda tere Lilian Kaivile ja Mikk Tarrosele.
2: Tervist.
3: Tere.
4: Ja täna oleme me siis siia tulnud selleks, et rääkida sellest, mis toimub Räpinas täpsemalt. Et Mikku puhul on tegemist siis Räpina vallavanemaga. Eks ole, et ma just siin tegin komplimendi, et väga noor vallavanem on ja Lilian Kaiv siis on praeguseks Räpina valla kultuuridirektor.
2: Jah, juhtus selline.
4: Lilian on veel hariduselt siin muusikaga väga tihedalt seotud, kuid siis sügisest oled sa praeguses ametis.
2: Jah, just.
1: Aga teema, millest me täpsemalt rääkima hakkame, on see, et 20. kuni 23. juunini on toimumas Räpina hea kodupäevad.
3: Jaa, väga tore. Ootame kõiki Räpinasse külla. Vastab tõele, et 20. kuni 23. juunini on meil väga palju tegevusi käimas. See on selline tore hea jaanipäeva eelne nädal, kus võib-olla kõik pered tahavad just maale tulla ja saada osa siis ka mitmekesisest kultuurielust, et kindlasti Lilian saab täpsemalt meie programmi avada, aga heakodupäevad on selline hea ja ajalooline sündmus, mis on Räpina valla poolt ellu kutsutud ja ajalooliselt väga, väga tore lahe, mitmed erinevad laadad, sündmused, kodukohvikud, lastepäev ja muidugi ka kõik see tipneb jaanipäeva peoga, nii et ootame kõiki külla Lõuna-Eestisse.
1: Iga ole midagi.
4: Ja Lilian, et heakodupäevad kestavad kokku siis 4 päeva, et kui te peaksite kavast välja tooma paar kõige märgilisemat või siis erilisemat sündmust, et siis et mida kindlasti ükski külastaja ei tohiks maha magada, siis mis need võiksid olla?
2: Kõik on erilised sündmused. Aga noh, ta alustame laupäeval 3:30 avamise pidustustega, kus siis on, mille hulka kuulub ka rattatuur. Seal esineb Paapo Ilves veel siis kohalik noor talentar Hanna ja ansambel Veriora Raudvara. Ja sealt edasi juba õhtul on kontsert, kus siis on, astuvad üles ansambel Horoskoop ja Kerli Padar. On selline, ütleme, kontsert tantsu õhtu siis. Ja sealt juba edasi järgmisel päeval on Räpina kodu kohvikud, mis on siis üleval laiali, 12 kohvikut. Saab võimelda tegeleda tervise hoidmisega sellel päeval. Siis on veel Räpina loomemaja laste kontsert samal päeval ja ka Räpina Jaani laat on sellel päeval. Ja õhtul on veel Ruusa pargis pööripäeva õhtu, see on siis selline, noh, ütleme, seid vanu Eesti traditsioone elule kutsuv üritus jaanipäevaga seoses. Ja sealt edasi juba esmaspäeval on siis lastepäev, see toimub Mõisa pargis. Lastepäeva juht on meil Lotte koos Roosiga. Ja seal on erinevaid üritusi lastele, eelkõige just väiksematele lastele sellel korral. Ja sellega paraleelselt toimub veel käsitöö ja kodutoodangu laat loomemaja juures, samal ajal siis kui on lastepäev. Räpina muuseum, koduloo muuseumil on avatud ustepäev samal hetkel või õigemini hommikupoolel sama päeval. Räpina ühisgümnaasiumi näitering mängib ühte toredat näidendit pealkirjaga Vihmaloigu täna 5. Ja siis on õhtu lõpetab Räpinas Paul Neitsovi kontsert Lossi musitemplis. See on selline pisut võib-olla intiimsem, romantilisem õhtulõpetus. Mehikoorma sadamas toimub veel Jaani tuli selle sama päeva õhtul veel. Ja siis 23. algab, see on meil see võibolla kõige pidulikum päev, on siis Jumala teenistus, millele järgneb selline mälestusetk Räpina ausamba juures. Ja õhtu lõpetab siis Suur Jaani tuli, kus peaesineja on ansambel Karavan. Sinna veel tulevad juurde esinema Elva muusikakooli õpetajate akordioniansambel või selline akordioniorkester. Ja õhtu päris lõpetab DJ Janek Poprov.
4: Et vaatan siin, et pühapäeval 21. juuni on siis fookuses kodukohvikud ja nagu te siin ütlesid ka, et tegevus toimuvad üle valla. Et kuidas on kohalik vallarahvas võtnud vastu selle idee, et kogu vald nii-öelda siis kodukohvikuks muuta?
3: Jaa, see on väga hea ja tore algatus. Väga kiidan eestvedajaid. Et kodukohvikud on jah, meil oma algatuslikult korraldatud siis erinevate talude ja elukohtade poolt siis, kes siis Räpina vallas elavad. Tasub kindlasti läbi sõita, käia mitmes kohvikus, kes Lõuna-Eestis sellel päeval ringi liigub, soovitan läbi tulla, et väga huvitavad erinevad kontseptsioonid, on nii baari tüüpi kui ka selliseid traditsioonilisi kohvikuid, et igatahes tasub läbi kiigata.
4: Et siis on ka seal samal päeval, siis ühesõnaga esmaspäeval on Paul Neitsov esineb, eks ole, et virtuoosset kitarrimängu siis saab seal kuulda, et ja õhtu päädib siis Jaani õhtu kui Mehikoorma sadamas, et Mehikoorma sadam on vist ära taastatud ilusti ja näeb väga kaunis välja, et saab oma paadiga sinna tulla, et millise atmosfääriga see koht on, et mis see siis Jaani tulele juurde annab seal?
3: Ja Mehikoorm on väga tore koht, kindlasti soovitan kõigile tulla, meil on hästi aktiivne kogukond, seal elab paar seda inimest, aga seal on olemas kohvik, nüüd ka suvekohvik, hästi selline tore atmosfäär on seal, vaata ka Peipsi järvele, kellel on võimalik tulla paadi laevaga, kindlasti soovitan mööda emajaga tulla ja muidugi ka meie kõik teised sadamad, et Räpina sadam, kus toimub palju üritusi, et Mehikoorm on igatahes üks suve kuum koht meie väike suve pealin, nii et soovitan kindlasti sinna ka Jaani õhtule tulla.
1: Ma vaatsin seda nime, et Räpina hea on kodupäevad, et mul tekis korra tunne, et antakse ka mingi auhind ära, kellele ilusam aed või ilusam katus või korra siuke mõte tekis, et kas on see ka olnud kunagi kavas või tuleb tulevikus?
3: Ja Räpina on tõesti väga ilus selles mõttes aedlinn, mis puudutab valda, aga kindlasti ka meie omalt poolt oleme iga aastaga siis hea nii-öelda ilusa kodutiitlile ka enda nii-öelda vallas olevaid elamuid esitanud, et selles mõttes see teema käib, aga igatahes hea kodukoht on jah traditsiooniliselt olnud siis võib-olla Räpina valla kaubamärk ja kõigile, kellel on võib-olla soov sellist head ja toredat kodu omada, siis Räpina vald on selleks väga hea võimalus siia tulla ja seal endal võib-olla ka suvekodu, aga miks mitte ka igapäevane elukoht soetada. Nii,
4: kavas on märgitud ka tervise ja spordisündmused ning jaanilaat, eks ole, aga varasemalt on teil ka rammumeeste võistused seal toimub, millest ma täna ka põgusalt rääkisime siin, aga mida sel aastal teie sporditiim siis spordisõpradele pakub?
3: Jaa, meil on iga aastane traditsiooniline rattatuur, mida soovitan kindlasti kõigil külastada, selline keskmine ring 20 kilometrit ümber Räpina, et väga, väga suure osavõtuga on iga aasta olnud, väljas on auhinnad, see aastaga toimuvad väiksed esinemised seal eelnevalt ja pärast, et selline hea koht, kus keskväljakule kokku tulla ja nautida ühte sellist väikest tuurde Räpinat. Ja siis muidugi meie tervisetund Räpina staadionile, et Räpinas on väga tore, et kõik spordirajatused on kesklinnas koos ja saab täitsa mõnusalt sporti teha, et soovitan kõigil tulla vaatama.
1: Aga kui nüüd kuulas ja mõtles, et ototot, ma tahan nüüd lähemalt huvitundanud Räpina hea on kodupäevade kohta, et millistest allikatest on võimalik ammutada siis informatsiooni päevakava kohta?
2: No kindlasti Facebookist meie kodulehelt, Räpina kultuurilehelt nii öelda. Siis on muidugi Räpina valla oma leht, ajaleht, mis ilmub, seal on see kultuurikava kõik sees. Visuaal plakatid, need on ka linnapildis igal pool olemas, nii et ma usun, et leitakse küll infot, kui tahab inimene saada.
4: Liljan , et sina oled küll Tartust pärit , nagu ma siin internetiavarustest leidsin , et ja ka ma loen siin , et teie programmi tutvustuses on öeldud , et hea kodupäev ei ole lihtsalt sündmus kalendris , vaid see on tunne . kodulõhn pärast vihma ja suve kõige pikemad õhtud . et mis on teie jaoks isiklikult selle esimese , teie jaoks see aasta esimene korraldada see festival , et kõige oodatum hetk üldse ?
2: Nende päevade jooksul .
4: just , mis , mida te ise nagu kõige rohkem ootate ? ilmselgelt kõik on oluline , aga mis on see kõige erilisem ?
2: ma ootan , et kõik õnnestuks .
4: seda on , see on hästi öeldud , jah . aga , siis kas on veel midagi väga olulist , mida tahaks ära märkida ?
1: mida väljaspoolt tulija peaks arvestama ?
3: ja kindlasti vaadake ilma , nii palju kui ma siin enne saatesse tulekut ilmateadet kuulasin , siis on päris soodne , aga tšui-tšui-tšui , kunagi ei tea . Olge vastavalt ilmana valmis ja , kindlasti , kui läbi sõidate , proovige erinevaid tegevusi , et nii kodukohvikuid kui ka meie tasuta kontserte vastavalt ilmale ja , kindlasti kui , majutus soovite , meil on väga mitmekesine nii-öelda võimalus ka näiteks Räpina vallas , näiteks on äge , Saarjärve keskus , mida soovitan külastada , selle ümber Põlvas on näiteks Pesa hotell , meie enda Räpina hotell , tasub tulla vaatama siia kanti , kindlasti palju kodumajatusi . et , tulge proovige see suvi midagi teistsugust , tulge Räpinasse .
1: jah , väga hea kokkuvõte , et aga tuhat tänu Räpina valla kultuuridirektorile Lilian Kaivile ja Räpina vallavanemale Mikk Tarrusele ja soovime teile selle festivali läbiviimisel siis ka jõudva jaksu ja loomulikult ka ilusat ilma .
2: aitäh .
3: suur aitäh .
0: kui sa lendiga lendad üle Räpina , tema paistab sulle tillukesed .

Sina, õige räpinlane, eal ei ole kiidu kukk, pole aegagi, ta lükkab muru nii tukit, hakkab murelikult ohkama. Kui aiast leiab ohaka, aga õhtuhakul palju.

0: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutab alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: And

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint, 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Ärka koos meiega. Igal tööpäeval kella 7. Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: Hürmüüd ja südamesse. Tere hommikus, soovime nüüd viimast korda kõikidele hilistele ärkajatele Lõuna-Eesti programmi poolt. Ja Kati, uskumatu kiiresti see need tunnid on möödunud.
1: Ja ma vaatasin just, mis asja, et küll on 10-40.
0: Sa olid siukse näoga, et nüüd tuleb paar tundi veel teha.
1: Ja ei, sest aeg tõesti läheb lennates siin ja mõtleme kõik need tempo on hea, mõnus siuke ja vahepeal natuke muusikat vahele, väike tass kohvi ja kõik, kes pole veel jõudnud ühte head mõnusat tassi kohvi teha, siis minge tehke see ära, ärgake üles ja siis olge produktiivsed, sest... Loodame, et ilm ka hoiab veel seda joont, mis ta praegu hoiab või läheb siis paremaks.
0: Ja järge unustage kindlasti ka meie Jaani ringi mängust osa võtta ja saate ka sõnumeid teele numbrile 1616. Märksõnaks Jaani ring ja lisage ma nimi ja elukoht ka juurde, sest saates töölt koju lositakse välja juba täna esimene uhke auhinnakomplekt.
1: Ja ma natuke kade, et ma ei saa osaleda seal, aga ma lähen, ma olen täna...
0: Ära ole kade.
1: Mul on väga positiivne, kui ma ütlen, et ma olen kade, siis ma seda vahepeal ütlen kõige positiivsemas mõtmes, et ma tahaks, näiteks kui kellelgi mingi väga tore anne või oskus, siis ma ikka...
0: Sa oskad kade alla?
1: Ma oskan positiivs mõttes kade alla, mul on hea meel, et kellelgi teisel on, aga vaata, tahaks endale ka võibolla mingit
0: aga
1: oskust.
0: Aga näeme positiivselt külge, et Werfers...
1: Werfers Original
0: ja selle original. Nende tooteid, mis siin oli, see küpsis...
1: Popkorni, see on popkorn, see on karamelli popkorn, see on päris hea. Ma ei söö väga magusat popkorni, aga see on väga hea.
0: Jaa, karamelli popkorni ja küpsis oli teine vist ka.
1: Teie kirise kaotega küpsis.
0: Jaa, need on nii head. Vähem, et, nii, et sa oled vähemalt osakest proovida juba sellest kingikotist.
1: Jaa, mul oli just magusaisu ka, et see tuli nii õigel ajal sealt teisest toast, et kuulge proovige, et mul oli, oo jaa.
0: See on ohtik ka, kui sa oled nagu üks hommikul, minu hommiku heine oli võibolla mingisugune 6-15, mingi paar võile või ajasid sisse endale. Ja praegu see magus on sul käepärast, kohvitais ka, siis sa vaatad, oot, ma nüüd võtan ühe, ma võtan teise ja kolmanda. Ühe poolt peaks nagu juba õiget toitu sööma hakkama, aga sööd magusat.
1: Mina olen see, kes kuskil kella 11 paiku alles sööb, nii et ma olen siuke iline söö ja ma pole täna veel söönud, nii et jah. Ma ei söö hommikust väga niimoodi, aga kui ma söön, siis ma söön korralikult ikka praen endale muna ja keedumuna ja siis midagi liha.
0: Pošeeritud muna.
1: Ja, oi, see, ja seda ma oskan ka teha, et mulle meeldib süüa väga teha. Aga täna mina lähen igates oma tütre sünnipäeva tähistama, nii et mul on väga tore päev ikkagi, et Miiale väga palju õnne selle tähtsa päeva puhul.
0: Palju õnne kõikidele sünnipäevalastele ja tänaseks siis Kati ja Vahul lähevad nüüd omi toimetamisi tegema ja soovime kõikidele raadiokuulajatele head päeva jätku.
1: Ilusat päeva jätku.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinnas Kadriorus Luigetiigi kõrval asuv kasutuseta hoone on olnud alates maikuu algusest ohulintidega piiratud, kuna teise korruse aknad võivad alla kukkuda ja kujutada ohtu möödujatele. Ohtlik kala jääb jalakäijate tee äärde, mida kasutatakse Kadrioru parki liikumiseks. Munitsipaalpolitsei sai väljakutse Liidia Koidula tänav 32 aadressile 8. mail. Kontrollikäigus tuvastati ohtlikus seisukorras aknad ning patrull paigaldas ümbrusesse ohulindid. Samal päeval teavitati kinnistuhaldurit ja nõuti ohukiiret kõrvaldamist. Mupo andmetel haldab hoonet ettevõtte Arkadia haldus, kellele edastati ka fotod hoone seisukorrast. Haldur lubas saata olukorda hindama oma esindaja. 15. juunil tehtud järelkontroll näitas aga, et ohtlike aknaid ei ole endiselt korda tehtud. Seetõttu alustas munitsipaalpolitsei haldusmenetlust. Menetluse käigus kohustatakse hoone omaniku sulgema kasutuseta hoone akna avad ning piirama ligipääs kinnistule. Mupo määrab tööde tegemiseks ka konkreetse tähtaja. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas, et valitsus plaanib keelata sotsiaalmeedia kasutamise kõigile alla 16-aastastele lastele. Tema sõnul puutuvad noored sotsiaalmeedias kokku ohtliku sisuga ning paljud platvormid on loodud kasutajaid sõltuvuses hoidma. Kavandatav keeld hõlmaks selliseid platvorme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid ei puudutaks sõnumirakendusi näiteks WhatsAppi. Valitsus loodab vajalikud õigusaktid vastu võtta veel selle aasta lõpuks ning keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Starmer märkis, et otsust on mõjutanud Austraalia kogemus, kus kehtestati mullu maailma esimene alla 16-aastaste sotsiaalmeedia keeld. Samuti viidi Suurbritannias läbi konsultatsioonid, mille käigus katsetasid noored erinevaid piiranguid sotsiaalmeedia kasutamisele. YouTube hoiatas, et täielik keeld võib suunata lapsed vähem turvalistesse veebikeskkondadesse. Lisaks lubas Briti valitsus karmistada kontrolli ka mängu- ja otseülekande platvormide üle, kus võõrad täiskasvanud saavad lastega ühendust võtta. Starmeri sõnul tuleb lapsi internetis kaitsta samamoodi nagu päris elus. Möödunud nädalal teatas valitsus ka uutest meetmetest, mis kohustavad tehnoloogia ettevõtteid piirama alasti piltide saatmist ja vastuvõtmist laste seadmetes. Ettevõtetel, sealhulgas Apple'il ja Google'il, antakse turvameetmete rakendamiseks 3 kuud aega. Valitsuse hinnangul on tehnoloogiafirmadel moraalne vastutus kaitsta lapsi väärkohtlemise, väljapressimise ja muude veebiohtude eest. Riigikogu rahanduskomisjon saatis tänavuse lisaeelarve lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Reformierakonna endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata, seades kahtluse alla uute kulude tegemise ajal, mille riigi eelarve defitsiit kasvab. Nende hinnangul tuleks keskenduda kulude vähendamisele, mitte uute kohustuste võtmisele. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann nimetas kriitikat põhjendamatuks ning leidis, et erakonnakaaslased püüavad pigem oma nähtavust suurendada. Lisaeelarve lõplik otsus tehakse Riigikogu täiskogu hääletusel. Eesti riigiasutused hakkavad alates 31. augustist rakendama täiendavaid turvameetmeid Venemaa serveritest saadetud e-kirjade suhtes. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul ei jõua .ru lõpulistelt e-posti aadressitelt saadetud kirjad enam otse ametnike postkastidesse, vaid suunatakse esmalt turvakontrolli ehk karantiini. Meetme eesmärk on vähendada küberohte. Kuna Venemaa serveritest pärinevaid aadresse kasutatakse üha sagedamini õngitsuskirjade ja pahavara levitamiseks. Ministeri sõnul on selliste kirjadega seotud riskid alates 2022. aastast märgatavalt kasvanud. Karantiinis olevatest kirjadest teavitatakse adressaati, kes saab need seejärel turvanõudeid järgides avada ja otsustada, kuidas kirjaga edasi tegutseda. Sarnane süsteem on riigiasutustes juba kasutusel ka teiste kahtlaste kirjade puhul. Pakosta soovitas kõigil, kes suhtlevad Eesti ametiasutustega .ru lõpuliste e-posti aadressite kaudu, vahetada need võimalusel mõne muu teenusepakkuja aadressi vastu. Kohalikele omavalitsustele jääb otsustada, kas nad võtavad sama samasugused piirangud kasutusele või mitte. Minister rõhutas, et tegemist on ennetava julgeoleku meetmega, mille eesmärk on kaitsta riigi infosüsteeme ja vähendada küberrünnakute ohtu. Lisaks hoiatas ta, et Venemaa mõjutustegevus ei piirdu ainult küberrünnakutega, vaid hõlmaks ka valeinfo levitamist, õngitsuskampaaniaid ja muid tegevusi, mis võivad kahjustada inimeste usaldust ning ühiskonna turvatunnet. Eesti autosportlane Sten Dorian Piirimägi saavutas Hispaanias Valencia ringrajal peetud TCR Spain sarja etapil poodiumikoha ning sai samal nädalavahetusel väärtusliku kogemuse ka maailma tippsarjas TCR World Tour. Kvalifikatsioonis näitas ALM motorsporti Honda Civicuga võistelnud Piirimägi suurepärast kiirust, sõites välja üldarvestuse 9. aja ning olles seejuures parim TCR Spain sarja sõitja. Esimeses sõidus lõpetas ta üldarvestuses 8., mis tõi Hispaania sarja arvestuses teise koha ja poodiumi tulemuse. Teist sõitu alustas eestlane esireast ning tõusis juba stardiga liidriks, kuid konkurendi tagant otsasõit esimeses kurvis paiskas ta rajalt välja ja kukutas 24. Kohale. Vaatamata sellele sootis Piirimägi tugeva tagasitulekuga tõusta üldarvestuses 15. Kohale ning teenida TCR Spain sarjas 5. Koha punktid. Kolmandas sõidus ebaõnnestus start, kuid eestlane tegi taas mitmeid möödasõite ning lõpetas 10. Piirimägi sõnul näitas nädalavahetus, et kiirus oli olemas ning eriti kahju oli tal teisest sõidust, kus avari röövis võimaluse võidelda nii kõrgete kohtade kui ka väärtuslike punktide eest. TCR Spain sarja üldarvestuses hoiab Sten Dorian Piirimägi praegu 3. Kohta. Sarja järgmine etapp sõidetakse oktoobris.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihma hooge ja suurene päikese oht. Tuul on muutlik ja nõrk. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: mudime hinnad alla . Homefoyu kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest homefoyu.ee.
1: Mul on külm .
2: Mul on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . Kae Perra , kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
3: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmus korraldab Tartu vald.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: nüüd on küll . no niiki me .
1: Mees, eks sa?

0: ta meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti, itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes kiirenes inflatsioon mais aastases võrdluses 2,1%-ni, selgus värsketest ametlikest andmetest. Aprillis oli hinnatõus 1,5%. Kõige rohkem mõjutasid inflatsiooni diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite kallinemine. Samal ajal aitasid hinnatõusu pidurdada eluaseme ja tarbimislaenude intressimäärade langused. Toidu ja energiahindu mitte arvestav baasinflatsioon oli mais 1,3%. Euroopa Liidu võrreldav harmoneeritud tarbijahinna indeks ulatus Soomes 2,8%-ni, jäädes alla euroala keskmisele, mis oli 3,2%. Riigikogus kukkus läbi opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu. Avalduse esitasid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraadid, viidates kasvavale riigi võlale, eelarve defitsiidile ning valitsuse maksupoliitikale. Umbusalduse poolt hääletas 41 saadikut, kuid sellest ei piisanud ministri ametist vabastamiseks. Opositsiooni hinnangul liigub Eesti riigi rahandus jätkusuutmatul kursil, samas kui valitsus peab oma eelarve poliitikat vajalikuks ja vastutustundlikuks. Rahandusminister Jürgen Ligi jätkab ametis. Balti riikide varimajanduse uuring näitab, et Eestis kasvas varimajanduse osakaal eelmisel aastal 20,8%-ni sisemajanduse kogutoodangust, mis on kõrgeim tase alates mõõtmiste algusest 2009. Aastal. Lätis suurenes varimajandus 21,8%-ni ning Leedus vähenes 23,6%-ni SKT-st, jäädes siiski Balti riikide kõrgeimaks näitajaks. Uuringu järgi on Eestis kasvanud ka ümbrikupalkade osakaal, ulatudes ligi 18%-ni. Lätis on suurim varimajanduse osakaal jätkuvalt ehitussektoris. Teadlased on esimest korda kaardistanud kogu maailma maa-aluse seeneniidistiku, mille kogu pikkus ulatub hinnanguliselt 110 kvadriljoni kilomeetrini. Uuring näitab, et krohmseened mängivad võtmerolli planeedi süsiniku ringes, aidates taimedel omastada toitaineid ning sidudes igal aastal miljardeid tonne süsinikku. Kõige rikkalikum seeneniidistik ei paikne mitte vihmametsades, vaid looduslikel rohumaadel. Teadlased hoiatavad, et intensiivne põllumajandus, sügav mullaharimine ja kemikaalide kasutamine kahjustavad seda maa-alust võrgustikku, mis on oluline nii elurikkuse kui ka kliimamuutuste pidurdamise seisukohalt. Eesti BMX krossiratturid näitasid Hollandis Papendalis peetud maailmakarikasarja etappidel head minekut. U23 vanuseklassis jõudsid nii Sten Tristan Raid kui ka Oliver Sten Saar kaheksandikfinaali. Parima tulemuse sõitis välja Raid, kes sai neljandal etapil 37. Koha. Kahjuks lõppes võistlus enneaegselt Lukas Lajali jaoks, kes murdis kukkumise tagajärjel käeluu. Järgmise tähtsa stardina ootavad Eesti rattureid juuni lõpus Prantsusmaal toimuvad BMX Crossi Euroopa meistrivõistlused.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde puhudes 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Ott Lepland käivitas uue tunni, kardan nagu tuld oli siin, on teisipäev 16. juuni kalendris, lõunaring sai alguse, mina olen Simon J, järgnevad 3 tundi olen siin eetris ja no saame rääkida Jaani ringi kampaaniast ka täna, sest no sel nädalal oleme kuni reedeni siin ju igapäevaselt neid komplekte kinkimas ja no ma arvan, et tahaksite isegi minna vinge auhinna komplektiga Jaanidele vastu, õige pea piilume sinna komplekti lähemalt ka, siia jätkab.

0: kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.
1: Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaani tuli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaani peol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.

järgmisel nädalal saame kõik Jaani lõkke ääres istuda ja no oleks tore küll jaanidele vastu minna auhinnakomplektiga, mille on kokku aidanud panna Karni, Helmans, Rõngupagar, Budweiser ja Werther's Original. No Werther'si poolt siis loomulikult Werther'si popcorni ja Werther'si küpsise pallid ja Budweiser'i poolt siis kaste Budweiser Budvar, 0%-list alkoholivaba õlu ja ka Budweiser'i kinkekomplekt. Rõngupagar paneb aga omalt poolt kamarulli, trühvlitorti, kamabatoone, juustusnäkke, maksapasteeti, peenleiba, kartuli, vorsti, salatit, traditsioonilist saslõkki, küüslauguleibasid ja ka soolane pärg on siis Rõngupagari poolt auhinnakomplektides. Helmans lisab siis, nagu isegi aru saate, head paremat maailma parimat majoneesi. Originaal majonees, vegan majonees, küüslaugu, ürdi kaste, barbecue kaste ja mild ketchup sinna komplektiga mahub. Karni poolt siis meistri kabanois, tuld, teravad grillvorsti, tai lihast toorvorstid, tsitruse, peekoni, saslõkki ja buffalo või buffalo marinaadis grill liha. No ma arvan, et tasub sõnumeid saata küll meie numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1,90 €. See teile ka maksab ja ärge unustage, et sotsiaalmeedias on käimus ka jagamismäng, kus samasugune auhind loosis on, nii et suurendage oma võidu võimalust.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM.

tuleb kindlasti teile veel meelde tuletada, et jaanid on ukse ees nagu ikka. Jaanide ajal ka sel aastal me oleme siin raadioeetris teile kinke tegemas ja kuni reedeni siis iga päev kingid loosis ja reedel lausa kaks komplekti neid loosi läheb. Karni, Helmans, Rõngu Pagar, Budweiser ja Werther's Original on aidanud meil Jaani ringi auhinna komplektid sel aastal kokku panna. Pane sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga Jaani ring. Lisage veel sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 € on sõnumil hinnaks ja ma arvan, et siin uues tunnis saame sellest kampaaniast veel lähemalt rääkida ja piiluda sinna auhinna komplekti sisse ka, mida kõike sealt leida võib.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes kiirenes inflatsioon mais aastases võrdluses 2,1%-ni, selgus värsketest ametlikest andmetest. Aprillis oli hinnatõus 1,5%. Kõige rohkem mõjutasid inflatsiooni diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite kallinemine. Samal ajal aitasid hinnatõusu pidurdada eluaseme ja tarbimislaenude intressimäärade langused. Toidu ja energia hindu mitte arvestav baasinflatsioon oli mais 1,3%. Euroopa Liidu võrreldav harmoneeritud tarbijahinna indeks ulatus Soomes 2,8%-ni, jäädes alla euroala keskmisele, mis oli 3,2%. Riigikogus kukkus läbi opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu. Avalduse esitasid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraadid, viidates kasvavale riigi võlale, eelarve defitsiidile ning valitsuse maksupoliitikale. Umbusalduse poolt hääletas 41 saadikut, kuid sellest ei piisanud ministri ametist vabastamiseks. Opositsiooni hinnangul liigub Eesti riigi rahandus jätkusuutmatul kursil, samas kui valitsus peab oma eelarve poliitikat vajalikuks ja vastutustundlikuks. Rahandusminister Jürgen Ligi jätkab ametis. Balti riikide varimajanduse uuring näitab, et Eestis kasvas varimajanduse osakaal eelmisel aastal 20,8%-ni sisemajanduse kogutoodangust, mis on kõrgeim tase alates mõõtmiste algusest 2009. Aastal. Lätis suurenes varimajandus 21,8%-ni ning Leedus vähenes 23,6%-ni SKT-st, jäädes siiski Balti riikide kõrgeimaks näitajaks. Uuringu järgi on Eestis kasvanud ka ümbrikupalkade osakaal, ulatudes ligi 18%-ni. Lätis on suurim varimajanduse osakaal jätkuvalt ehitussektoris. Teadlased on esimest korda kaardistanud kogu maailma maa-aluse seeneniidistiku, mille kogu pikkus ulatub hinnanguliselt 110 kvadriljoni kilomeetrini. Uuring näitab, et krohmseened mängivad võtmerolli planeedi süsiniku ringes, aidates taimedel omastada toitaineid ning sidudes igal aastal miljardeid tonne süsinikku. Kõige rikkalikum seeneniidistik ei paikne mitte vihmametsades, vaid looduslikel rohumaadel. Teadlased hoiatavad, et intensiivne põllumajandus, sügav mullaharimine ja kemikaalide kasutamine kahjustavad seda maa-alust võrgustikku, mis on oluline nii elurikkuse kui ka kliimamuutuste pidurdamise seisukohalt. Eesti BMX krossiratturid näitasid Hollandis Papendalis peetud maailma karikasarja etappidel head minekut. U23 vanuseklassis jõudsid nii Sten Tristan Raid kui ka Oliver Sten Saar kaheksandikfinaali. Parima tulemuse sõitis välja Raid, kes sai neljandal etapil 37. Koha. Kahjuks lõppes võistlus enneaegselt Lukas Lajali jaoks, kes murdis kukkumise tagajärjel käeluu. Järgmise tähtsa stardina ootavad Eesti rattureid juuni lõpus Prantsusmaal toimuvad BMX Crossi Euroopa meistrivõistlused.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde puhudes 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

tere päevast, hea kuulaja Stefani, värskeim käivitas uue tunni, siin oli lange varjuna, kell on saanud vahepeal 6 minutit üle kella ühe päeval, on teisi päev 16. juuni kalendris, mina olen Simon J, õige pea, saame peatuda taas Jaani ringi teemadel, täna õhtul on järjekordne võitja selgumas, Mari-Liis Jõgeva võtab siit aga otsa üle.

0: kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: jaanituli Eesti moodi . Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. laval kodumaised lemmikud Two Quick Start , The Tuberculoided ning mängib Karl Madis . Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine . Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 €. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com . kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel .
1: kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud ? Vali kindel tegija , Arrok Ehitus . Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga , Võru ja Tartu maakonnas . ja nüüd number , mis tasub meelde jätta . 5363-0802 . kordan , 5363-0802 . Arrok Ehitus , töö , mis peab vastu . küsi pakkumist arrokehitus.ee .
2: Viagra Boys , Tommy Cash , Rita Rei keelpilli orkestriga , Meserg ja muidugi Who , suve ainus kontsert . ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch . 3. ja 4. juulil Tartu Laululaval . vaata tartupunch.com .
3: Hansaflex Hüdraulika , hoiame masinad töökorras . silindrite remont , voolikud , hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd . Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J . töökoja tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks . Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust . Hansaflex.ee .
4: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
5: Lumi ,
6: orav ,
5: lumi ,
6: orav ,
5: lumiorav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
2: Ring FM

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

täpselt nädala aja pärast on jaanid käes ja no kellel siin jaaniplaanid tegemata on , siis meie aitame kindlasti omalt poolt plaanide tegemisega kaasa . No kui võidate endale siit raadioeetris sel nädalal mõnusa auhinnakomplekti , siis kindlasti on need plaanid ka jaanideks lihtsamad tulema , sellepärast et Karni , Helmands , Rõngupagar , Budweiser ja Werther's Original on komplektid siin koos meiega kokku pannud . Neid komplekte on meil kinkimiseks sel nädalal 6 tükki ja oleme juba neist ka ühe ära kinkinud . Täna õhtul siis järgmine , nii ka homme ja ülehomme ja reedel siis lausa 2 tükki loosis , sest lisaks sellele , et siin raadioeetris on käimas SMS-mäng , on ju käimas meie sotsiaalmeedial lehel jagamismäng . Vahe on selles , et sotsiaalmeedias läheb lihtsalt loosi 1 auhinnakomplekt ja siin raadioeetris 5 tükki ja selle jaoks , et SMS-mängust osa saada , tuleb SMS teele panna ja sellel ka väikene tasu juures on 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks . Number 1616 on avatud sõnumisse märksõna Jaani ring ja tuleks kindlasti veel sinna järgi lisada ka oma nimi ja

teravad grillvorstid, tailihast toorvorstid, tsitruse, peekoni, šašlõkk ja buffalo marinaadis grillliha. Helmandsi poolt siis, no saate isegi aru, et maailma kõige paremat majoneesi. Originaal majonees, vegan majonees, küüslaugu, ürdi kaste, barbecue kaste ja mild ketchup. Rõngupagar katab lauaga kamarulli, trüfli tordi, kamapatoonide, lisaks veel juustusnäkkide, maksavasteedi, peenleiva, kartu tuli vorsti salati, traditsioonilise šašlõki ja küüslaugu leibade ning ka soolase pärjega. Ja Budweiseri poolt siis kast Budweiser Budvar 0%-list alkoholivaba õlut ja Budweiseri kinkekomplekt sinna juurde. Werther's Original lisab aga magusat siis Werther'si popcorni näol ja Werther'si küpsise pallid on ka seal auhinna komplektis sees. Nii et ma arvan, et tahaks iga kuuleja seda endale siin jaani teel võita, nii et pange aga julgelt sõnumid teele.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
8: Meil on
9: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Tutvu kavaga vastselinalaat.ee

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes kiirenes inflatsioon mais aastases võrdluses 2,1%-ni, selgus värsketest ametlikest andmetest. Aprillis oli hinnatõus 1,5%. Kõige rohkem mõjutasid inflatsiooni diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite kallinemine. Samal ajal aitasid hinnatõusu pidurdada eluaseme ja tarbimislaenude intressimäärade langused. Toidu ja energiahindu mitte arvestav baasinflatsioon oli mais 1,3%. Euroopa Liidu võrreldav harmoneeritud tarbijahinna indeks ulatus Soomes 2,8%-ni, jäädes alla euroala keskmisele, mis oli 3,2%. Riigikogus kukkus läbi opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu. Avalduse esitasid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraadid, viidates kasvavale riigi võlale, eelarve defitsiidile ning valitsuse maksupoliitikale. Umbusalduse poolt hääletas 41 saadikut, kuid sellest ei piisanud ministri ametist vabastamiseks. Opositsiooni hinnangul liigub Eesti riigi rahandus jätkusuutmatul kursil, samas kui valitsus peab oma eelarve poliitikat vajalikuks ja vastutustundlikuks. Rahandusminister Jürgen Ligi jätkab ametis. Balti riikide varimajanduse uuring näitab, et Eestis kasvas varimajanduse osakaal eelmisel aastal 20,8%-ni sisemajanduse kogutoodangust, mis on kõrgeim tase alates mõõtmiste algusest 2009. Aastal. Lätis suurenes varimajandus 21,8%-ni ning Leedus vähenes 23,6%-ni SKT-st, jäädes siiski Balti riikide kõrgeimaks näitajaks. Uuringu järgi on Eestis kasvanud ka ümbrikupalkade osakaal, ulatudes ligi 18%-ni. Lätis on suurim varimajanduse osakaal jätkuvalt ehitussektoris. Teadlased on esimest korda kaardistanud kogu maailma maa-aluse seeneniidistiku, mille kogu pikkus ulatub hinnanguliselt 110 kvadriljoni kilomeetrini. Uuring näitab, et krohmseened mängivad võtmerolli planeedi süsiniku ringes, aidates taimedel omastada toitaineid ning sidudes igal aastal miljardeid tonne süsinikku. Kõige rikkalikum seeneniidistik ei paikne mitte vihmametsades, vaid looduslikel rohumaadel. Teadlased hoiatavad, et intensiivne põllumajandus, sügav mullaharimine ja kemikaalide kasutamine kahjustavad seda maa-alust võrgustikku, mis on oluline nii elurikkuse kui ka kliimamuutuste pidurdamise seisukohalt. Eesti BMX krossiratturid näitasid Hollandis Papendalis peetud maailmakarikasarja etappidel head minekut. U23 vanuseklassis jõudsid nii Sten Tristan Raid kui ka Oliver Sten Saar kaheksandikfinaali. Parima tulemuse sõitis välja Raid, kes sai neljandal etapil 37. Koha. Kahjuks lõppes võistlus enneaegselt Lukas Lajali jaoks, kes murdis kukkumise tagajärjel käeluu. Järgmise tähtsa stardina ootavad Eesti rattureid juuni lõpus Prantsusmaal toimuvad BMX Crossi Euroopa meistrivõistlused.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde puhudes 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Ott Lepland, süte peal sulanud jää käivitas uue tunni. Hea meel on sulle tervitusi jagada. Simon J on minul nimeks, kell on saanud mõni minut üle kahe päeval. On teisi päev 16. juuni kalendris. No saame selles tunnis ka veel peatuda teemadel. Jaani ring, täna õhtul on järgmine võitja selgumas.

0: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM.

0: on palav . Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
0: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
2: Siin kauges küll.
3: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla Jaani tuli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla Jaani peol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme.
0: Ring FM.

Inger ja nagu eelmine suvi oli siin, Jaani ring on täies hoos täna õhtul töölt koju saate lõpus. Järgmine võitja selgumas on. Meie number 1616 on teile avatud sõnumisse märksena Jaani ring. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma. Karni, Helmans, Rõngu Pagar, Budweiser ja Werther's Original on meiega siin punti löönud. Karni poolt loomulikult Jaani päevale kohaselt head paremat lihakraami, mida grillile visata, meistri kabanoss, tuld, teravad grillvorstid, tai lihast toorvorstid, tsitruse, peekonisus lõkk ja buffalo marinaadis grillliha. Helmansi poolt loomulikult maailma kõige paremat majoneesi, originaal majonees, vegan majonees, küüslaugu ürdikaste, barbecue kaste ja mild ketchup nii samuti. Rõngu Pagar lisab omalt poolt aga kamarulli, trifli torti, kamabatoone, juustusnäkke, maksapasteeti, peenleib, kartuli vorsti salatit, traditsioonilist šašlõkki, küüslaugu leibu ja ka soolane pärg on seal sees. Budweiser kingib siis kast Budweiser Budvar alkoholi vaba õlut ja Budweiseri kinkekomplekt on ka seal veel sees. Werther's Original siis paneb omalt poolt magusat. Werther's popcornid on seal sees ja Werther's küpsise pallid nii sammuti. Meie kodulehel on kõik see auhina nimekiri olemas. Nii ka sotsiaalmeedias. Ärge unustage siis, et sotsiaalmeedias on käimas ka jagamismäng, millest osa võttes võite samasuguse auhinna komplekti endale võita. Ja no, sotsiaalmeedias on meil üks selline komplekt jagamiseks sel nädalal. Küll aga siin raadioeetris SMS-mängu raames neid komplekte saame ära kinkida 5 tükki. Ja järgmine siis täna õhtul tõesti siin uue omaniku endale leiab. Kordame veel kord üle. Number 1616 avatud. Sõnumisse märksena Jaani ring. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontserdid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
5: Mudime hinnad alla. Home for You's on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
6: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kellaaeg sealmaal, et lõunaring hakkab tänaseks vaikselt läbi saama. Mina Simon J. tervitan teid siin eetristaas juba homme. Tuletan meelde, et jaaniring on ka käimas ja täna õhtul siis järgmine võitja selgub. Karni, Helmans, Rõngu Pagar, Budweiser ja Werther's Original on auhinna komplektid kokku pannud. Meie kodukal info kõik olemas. Mina soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku.

Ring FM. Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Soomes kiirenes inflatsioon mais aastases võrdluses 2,1%-ni, selgus värsketest ametlikest andmetest. Aprillis oli hinnatõus 1,5%. Kõige rohkem mõjutasid inflatsiooni diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite kallinemine. Samal ajal aitasid hinnatõusu pidurdada eluaseme ja tarbimislaenude intressimäärade langused. Toidu ja energia hindu mitte arvestav baasinflatsioon oli mais 1,3%. Euroopa Liidu võrreldav harmoneeritud tarbijahinna indeks ulatus Soomes 2,8%-ni, jäädes alla euroala keskmisele, mis oli 3,2%. Riigikogus kukkus läbi opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu. Avalduse esitasid Keskerakond, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraadid, viidates kasvavale riigi võlale, eelarve defitsiidile ning valitsuse maksupoliitikale. Umbusalduse poolt hääletas 41 saadikut, kuid sellest ei piisanud ministri ametist vabastamiseks. Opositsiooni hinnangul liigub Eesti riigi rahandus jätkusuutmatul kursil, samas kui valitsus peab oma eelarve poliitikat vajalikuks ja vastutustundlikuks. Rahandusminister Jürgen Ligi jätkab ametis. Balti riikide varimajanduse uuring näitab, et Eestis kasvas varimajanduse osakaal eelmisel aastal 20,8%-ni sisemajanduse kogutoodangust, mis on kõrgeim tase alates mõõtmiste algusest 2009. Aastal. Lätis suurenes varimajandus 21,8%-ni ning Leedus vähenes 23,6%-ni SKT-st, jäädes siiski Balti riikide kõrgeimaks näitajaks. Uuringu järgi on Eestis kasvanud ka ümbrikupalkade osakaal, ulatudes ligi 18%-ni. Lätis on suurim varimajanduse osakaal jätkuvalt ehitussektoris. Teadlased on esimest korda kaardistanud kogu maailma maa-aluse seeneniidistiku, mille kogu pikkus ulatub hinnanguliselt 110 kvadriljoni kilomeetrini. Uuring näitab, et krohmseened mängivad võtmerolli planeedi süsiniku ringes, aidates taimedel omastada toitaineid ning sidudes igal aastal miljardeid tonne süsinikku. Kõige rikkalikum seeneniidistik ei paikne mitte vihmametsades, vaid looduslikel rohumaadel. Teadlased hoiatavad, et intensiivne põllumajandus, sügav mullaharimine ja kemikaalide kasutamine kahjustavad seda maa-alust võrgustikku, mis on oluline nii elurikkuse kui ka kliimamuutuste pidurdamise seisukohalt. Eesti BMX krossi ratturid näitasid Hollandis Papendalis peetud maailmakarikasarja etappidel head minekut. U23 vanuseklassis jõudsid nii Sten Tristan Raid kui ka Oliver Sten Saar kaheksandikfinaali. Parima tulemuse sõitis välja Raid, kes sai neljandal etapil 37. koha. Kahjuks lõppes võistlus enneaegselt Lukas Lajali jaoks, kes murdis kukkumise tagajärjel käeluu. Järgmise tähtsa stardina ootavad Eesti rattureid juuni lõpus Prantsusmaal toimuvad BMX Crossi Euroopa meistrivõistlused.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal on mitmel pool vihmahooge ja suurene päikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde puhudes 2-8 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-20.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
8: Siin kauges
9: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
10: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubac Stark, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
11: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
12: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Ring FM.
1: Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani Ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani Ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
5: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
6: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
7: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlusärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol. Ring FM.

Hei, tüdruk! Sa kuuled mind ju? Aha. Aga sa ei näe.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinnas algab Rail Baltica Kantsi tunneli ehitus, milleks sõlmisid Rail Baltic Estonia ja Leonhard Weiss osaühing ligi 9,8 miljoni euro suuruse lepingu. Lasnamäed ja ülemiste linnakut ühendav raudtealune tunnel parandab tulevikus liiklemist jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile ja autojuhtidele ning loob ühenduse Peterburi tee ja Suursõjamäe tänava vahel. Projekti raames rajatakse ka uus reisijate ooteplatvorm ning Rail Baltica taristu alusehitus. Tööde valmimine on kavandatud 2027. aasta oktoobriks. Soome esitas süüdistuse Venemaa kaubalaeva Fitburg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele seoses Soome lahes kahjustatud merekaablitega. Ametivõimude hinnangul lohistas laeva ankur mööda merepõhja ligi 130 kilomeetrit, lõigates läbi kaks sidekaablit ja kahjustades veel mitut ühendust. Süüdistatavad eitavad süüd ning väidavad, et juhtum toimus Eesti majandusvööndis, mistõttu puudub Soomel selle üle kohtualluvus. Juhtum on üks mitmetest viimastel aastatel Läänemerel toimunud kaabli kahjustustest, mida peetakse võimalikuks osaks Venemaa hübriidsõjast lääneriikide vastu. Venemaal Irkutski oblastis kukkus esmaspäeval treeninglennul alla strateegiline pommitaja Tu-22M3. Venemaa kaitseministeeriumi teatel katapulteerusid kõik neli meeskonna liiget edukalt ning nende elu ohus ei ole. Õnnetus juhtus Kamjanka küla lähedal Siberis, kus päästjad kustutasid lennuki alla kukkumise järel puhkenud tulekahju. Tu-22M3 on Venemaa kauglennuväe strateegiline pommitaja, mis kuulub riigi tuuma triaadi õhukomponenti ning mida on kasutatud ka rünnakutes Ukraina vastu. Riigikogus läbis teise lugemise liiklusseaduse muudatus, mis kohustab edaspidi juhte teavitama automaatsest kiiruse mõõtmisest. Eelnõu järgi tuleb kiiruskaameratest või mõõtekohtadest ette hoiatavad märgid paigaldada nii asulates kui ka maanteedel kindlaks määratud kaugusele enne mõõtmispunkti. Muudatuse algatajate sõnul on eesmärk parandada liiklusohutust ja ennetada rikkumisi, mitte koguda trahve. Seaduseelnõu lõpphääletus toimub Riigikogus kolmapäeval. Opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid on muudatuse suhtes kriitilised, leides, et see võib piirata politsei võimalusi liiklusjärelevalvet tõhusalt teha. Esmakordselt jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile pääsenud Roheneeme saared ehk Cabo Verde said hakkama suur üllatusega, mängides H-alagrupi avamängus Hispaaniaga väravateta viiki. Atlantas toimunud kohtumist dikteeris oodatult Hispaania, kes valdas palli üle 70% mänguajast ja tegi vastaste värava suunas koguni 27 pealelööki. Roheneeme saarte kaitseliin pidas aga tugevale survele vastu ning Purilukku Vosinja tegi suurepärast tööd, tõrjudes kõik seitse raamidesse lendavad palli. Viigiseisu murdmiseks saatis peatreener Luis de la Fuente teisel poolajal väljakule ka noored ründetähed Lamin ja Malia Nico Williamsi, kuid nemadki ei suutnud mängu pööret tuua. Hispaania peatreener tõdes pärast uskumatu 0-0 tulemusega lõppenud matši, et meeskonnal jäi puudu värskusest ning MM-il kergeid mänge ei ole.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääne servas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi, soojakraade on 13-18.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

tere kõikidele , aeg taas siis käivitada saade nimega Töölt koju on teisipäevane päev , 16. juuni ja Kristjan Veedler on siia stuudiosse ka nüüd jõudnud , et täna mängida teile taas mõnusat muusikat järgneva kolme tunni jooksul ja loomulikult on minu austav ülesanne teha täna teatavaks juba teine meie jaaniringi kingikoti võitja , neid on meil tegelikult veel üsna mitu tükki kuni nädala lõpuni ja üks lausa Facebookis ka välja loositav , aga kõigest räägin juba varsti lähemalt . Mõnusat kuulamist , mõnusat koosviibimist soovin kõigile .

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kardestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
6: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivali. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
7: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi. Laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
8: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Saade töölt koju ja juba sellel nädalal on Ring FM jaanipäeva lainel ja sellel nädalal on meil ääretult hea meel ära jagada jaaniringi kingikotte ja tõepoolest, mis üks jaanipäev ilma nende kõige paremate asjadeta oleks, mis meil siin kotis on. Vaatame siis üle, mida jaaniring sellel aastal meile pakkumas on ja alustame magusast. Werther's Originali poolt leiad auhinnakotis siis popcorni ja Werther'si küpsise pallid. Budweiser paneb välja ühe kasti Budweiser Budvar alkoholivaba õlut ja lisaks Budweiseri kinke komplekti ka veel. Hellmann's salatile ja lihale täiuslikuks maitseks siis juurde veel Hellmann'si originaal majoneesi, vegan taimse majoneesi, küüslaugu ürdikastme, barbecue kastme ja Hellmann's ketchupi mild samuti. Rõngupagari poolt kamarull, tort trühvel, kamabatoonid, juustusnäkid, maksapasteeti on seal peenleiba, kartulivorsti salatid, traditsioonilist šlõkki, küüslaugu leibasid ja soolane pärk ka veel sinna juurde, mille peal on nii juustu kui sinki. Karni poolt loomulikult ilma lihata ei saa meil jaanipäev minna ja meistri kabanoss rohke lihasisaldusega, siis teravad grillvorstid, tuld on seal terava maitsega tootesarjas ning grillvorstid on selle sarja tõeline klassika. Tailihas toorvorstid, tsitruse peekoni šašlõkk, mis on siis mahlane šašlõkk tsitruse noodiga ja buffalo marinaadis grillliha, ehk siis Ameerika pärast liha ka siia juurde. Kõik see saab meil välja loositud juba saate lõpus, siis kotitäis kraami teele läheb. Saatke meile sõnumeid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui Jaani ring, lisage oma nimi ja elukoht ka juurde ja võitegi olla selle uhke komplekti võitja.
0: Ring FM, number 1.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Raadio on Ring FM ja saade on töölt koju loomulikult. Vaatame sünnipäevalapsed ka üle. Täna on 16. juuni ja aastal 1858 tänasel päeval on sündinud Rootsi kuningas Gustav V. Aasta 1961 Eesti korvpallur Margus Metstak on siia ilma tulnud. Liigume siis aastasse 1966, kui sündis Vene ajakirjanik ja kirjanik Julia Latõnina. Edasi 1971 Tupac Shakur, USA räppar sündinud ja aasta 1989 Eesti iluuisutaja Jelena Glebova on ka siia ilma tulnud. Kõigile teistele soovin ka mina palju õnne.
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngupagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole paari lahendust?

0: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Tubuk Start. Tuberkuloide ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
2: Ring FM.

esimene tund saatest Töölt koju on tänaseks läbi saamas, aga siia tunni lõppu ikka ei saa jätta rääkimata sellest, kui äge Jaani ringi kott meil on sellel aastal taas ära anda ja tõepoolest Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu, Pagar ja Karni on seda kotti täitnud kohe päris tublisti ja täna loosime siis taas ühe kotti välja. Sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Jaani ring oma nimi ja elukoht ka kindlasti sinna juurde ja saate lõpus siis teen ka tänase võit ja teatavaks ja muide Facebookis on ka üks kott saadaval, minge sinna ja likeige, shareige. Meie kohtume uues tunnis, kui uudised kuulatud.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlusärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinnas algab Rail Baltica Kantsi tunneli ehitus, milleks sõlmisid Rail Baltic Estonia ja Leonhard Weiss osaühing ligi 9,8 miljoni euro suuruse lepingu. Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendav raudtealune tunnel parandab tulevikus liiklemist jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile ja autojuhtidele ning loob ühenduse Peterburi tee ja Suursõjamäe tänava vahel. Projekti raames rajatakse ka uus reisijate ooteplatvorm ning Rail Baltica taristu alusehitus. Tööde valmimine on kavandatud 2027. aasta oktoobriks. Soome esitas süüdistuse Venemaa kaubalaeva Fitburg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele seoses Soome lahes kahjustatud merekaablitega. Ametivõimude hinnangul lohistas laeva ankur mööda merepõhja ligi 130 kilomeetrit, lõigates läbi kaks sidekaablit ja kahjustades veel mitut ühendust. Süüdistatavad eitavad süüd ning väidavad, et juhtum toimus Eesti majandusvööndis, mistõttu puudub Soomel selle üle kohtualluvus. Juhtum on üks mitmetest viimastel aastatel Läänemerel toimunud kaabli kahjustustest, mida peetakse võimalikuks osaks Venemaa hübriidsõjast lääneriikide vastu. Venemaal Irkutski oblastis kukkus esmaspäeval treeninglennul alla strateegiline pommitaja Tu-22M3. Venemaa kaitseministeeriumi teatel katapulteerusid kõik neli meeskonnaliiget edukalt ning nende elu ohus ei ole. Õnnetus juhtus Kamenka küla lähedal Siberis, kus päästjad kustutasid lennuki alla kukkumise järel puhkenud tulekahju. Tu-22M3 on Venemaa kauglennuväe strateegiline pommitaja, mis kuulub riigi tuuma triaadi õhukomponenti ning mida on kasutatud ka rünnakutes Ukraina vastu. Riigikogus läbis teise lugemise liiklusseaduse muudatus, mis kohustab edaspidi juhte teavitama automaatsest kiiruse mõõtmisest. Eelnõu järgi tuleb kiiruskaameratest või mõõtekohtadest ette hoiatavad märgid paigaldada nii asulates kui ka maanteedel kindlaks määratud kaugusele enne mõõtmispunkti. Muudatuse algatajate sõnul on eesmärk parandada liiklusohutust ja ennetada rikkumisi mitte koguda trahve. Seaduseelnõu lõpphääletus toimub Riigikogus kolmapäeval. Opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid on muudatuse suhtes kriitilised, leides, et see võib piirata politsei võimalusi liiklusjärelevalvet tõhusalt teha. Esmakordselt jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile pääsenud Roheneeme saared ehk Cabo Verde said hakkama suur üllatusega, mängides H-alagrupi avamängus Hispaaniaga väravateta viiki. Atlantas toimunud kohtumist dikteeris oodatult Hispaania, kes valdas palli üle 70% mänguajast ja tegi vastaste värava suunas koguni 27 pealelööki. Roheneeme saarte kaitseliin pidas aga tugevale survele vastu ning Purilukk Vosinja tegi suurepärast tööd, tõrjudes kõik seitse raamidesse lendavad palli. Viigiseisu murdmiseks saatis peatreener Luis de la Fuente teisel poolajal väljakule ka noored ründetähed Lamin ja Malia Nico Williamsi, kuid nemadki ei suutnud mängu pööret tuua. Hispaania peatreener tõdes pärast uskumatu 0-0 tulemusega lõppenud matši, et meeskonnal jäi puudu värskusest ning MM-il kergeid mänge ei ole.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääne servas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Idapool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Ring FM.

hoogsalt uude tundi, võib selle kohta küll öelda. Passanter ja Pootenanna meie eetris nüüd ka kõlas ja tervitused siis kõikidele, kellel tööpäev läbi aeg koju suunduda, aga ennem veel kui autosse rooli istute, siis saatke meile sõnumeid ka, sest Jaani Ringi kingikott läheb täna taas järgmine teele, seda siis juba saate lõpus ja mõnusat muusikat jätkub meil siin küll ja küll, mõnusat kuulamist soovin veel kord.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: juba järgmisel nädalal hakkab eestlane pidutsema , sellepärast et jaanipäev jõuab kätte ja ei ole ka meie traditsiooniline jaaniring mitte kuskile kadunud ja tagasi ta on . Et oleks meie kuulajatel lauad lookas ja jaanipäev mõnusalt kulgeks , siis meil on terve hulk jaanikraami ära jagada sellel nädalal siin saates Töölt koju ja vaatame siis jaaniringi kingikotti sisse ka , mis sellel aastal sealt leida võib . No loomulikult ei lähe üks jaanipäev ilma grillimiseta , Karni poolt siis meistri kabanossi , teravaid grillvorste , toorvorste , tailihast , tsitruse peekoni šašlõkki , mis on siis tehtud tõepoolest tsitruse noodiga ja sealiha küljelihast ja buffalo marinaadis grillliha ehk siis natukene Ameerika mekki ka , man rõngupagar paneb aga kingikotti kamarullid , tordid , trühvel , kamabatoonid , juustusnäkid , maksapasteeti , peenleiba , kartulivorstisalatid , traditsioonilist šašlõkki ehk siis veel liha , küüslauguleibasid ja soolase pärja ka , kus on juust ja sink kenasti peal . Läheme siis nüüd kastmete juurde , lihale on vaja midagi ju peale ka panna . Hellmann's aga üllatab originaalmajoneesiga , vegan taimse majoneesiga , küüslaugu ürdi kastmega , barbeque kastmega ja ketšupiga mild ja magusasõpradele loomulikult ka Werther's Original , meie hea sõber , paneb siis sinna popkorni ja Werther'si küpsise pallid ja Budweiseriga saab kõike seda alla ka loputada , ehk siis üks kast Budweiser , Budvar alkoholivaba õlut ja 24 tükki neid kastis on . Lisaks siis Budweiseri kinkekomplekt ka , nii et selline uhke jaaniringi komplekt meil sellel aastal ära anda on . Saate lõpus lükkan käima loosiratta . Loosiratas valib sealt ühe inimese välja ja meil on siis hea meel see inimene õnnelikuks teha . Kogu see asi võib teie oma olla , kui saadad sõnumi numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutad jaaniring , oma nimi ja elukoht ka kindlasti lisaks juurde .
1: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Raadio on Ring FM, täna on 16. juuni ja 1,2 rahvusvahelist päeva saab täna ka tähistada ja hakkame siis pihta näiteks rahvusvahelisest Aafrika lapsepäevast. Ja päev meenutab siis 16. juuni 1976 aasta Soweto õpilasproteste Lõuna-Aafrikast ning keskendub siis laste õigustele, haridusele ja heaolule kogu Aafrika mandril. Maailma täitepakendite päev on täna. Keskkonnateemaline päev, mis julgustab siis vähendama ühekordsete plastpakendite kasutamist ning eelistama siis korduvtäidetavaid pakendeid ja anumaid. Täna on ka rahvusvaheline jugade päev. Päev kutsub inimesi avastama ja väärtustama jugasid ning nende ümber olevat looduskeskkonda samuti. Juhitakse tähelepanu magevee ökosüsteemide kaitsele selle päevaga ja veel siin lühidalt ära mainida. Täna on näiteks värskete köökiviljade päev, kellel vähegi siis soovi on lihale natukene vaheldust saada, siis arboristide tunnustamise päev. On täna kirsikoogi päev ja raamatupidamise võlgnevuste haldamise valdkonna päev on ka veel. Nii et vaadake oma raamatupidamine ka üle. Selline on 16. juuni.
0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

Kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616. Märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse-eetris hitimängu.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert, Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Jaani tuli Eesti moodi. Tõrva Jaani tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubuk Start. Tõduber Koloide. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
5: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli. Kantri eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja kantri volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanituli.

0: Peol kõlavad rokimaestro Gunnar Grapsi lood kantristiilis. Kantripidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kust ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

see on Saade töölt koju, taas üks tund on lõpusirgel ja muide täpselt tunni pärast. Teen teatavaks siis selle nime, kes täna meil Jaani ringi kingikotti endale võidab ja Jaani ringi kingikotti on meil tõesti panustanud siis üsna mitmed firmad ja oma parimad tooted sinna sisse pannud, näiteks Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngupagar ja Karni, ehk siis kõik, mis üheks ägedaks jaanipäevaks vajalik on, kõik seal sees on, minge vaadake meie Facebookist, kus on ka muide samasuguse koti peale mäng käimas ja meie kodulehelt ka, mis siis täpselt selles kingikotis on ja kuidas seda endale võita saab. Ja siis saadke meile sõnum, numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Jaani ring oma nimi ja elukoht ka kindlasti ja nagu mainisin, tunni pärast läheb loosimiseks, meie kohtume ka uues tunnis peale ilmateadet.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni toob lähemale Geenibunker. Geenibunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Bunker, lõbusad jaanimängud, võitlusärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenibunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

kuulad raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju ongi viimane tund siis kätte jõudnud meie tänases saates ja selle tunni lõpus siis loomulikult uhke loosimine ka jaaniringi kingikott on vaja ära anda, nii et tulistage aga sõnumeid siia poole, varsti kuulete juba lähemalt ka ja need, kellel telefoni ja SMS-i võimalust ei ole, minge meie Facebooki, seal on ka üks kott saadaval muide. Nii et sõnumid teele ja mõnusat muusikat kuulake ka.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Daikin, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
8: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Tubuk Start. Tõduber Koloide. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
9: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
10: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Selle saatetunni lõpp toob meile kaasa ka uhke loosimise, kus siis Jaani ringi kingikotti ära anname ja praegu on nüüd jälle hea võimalus siis üle vaadata, mis Jaani ringi kingikotis meil sellel aastal on ja loomulikult, kui on juba lõkke tehtud, siis on seal peal vaja ka 1,2 grillida ja Karni on välja pannud siis Buffalo marinaadis grillliha, mis on tõepoolest Ameerika pärane ja vürtsikas ja mahlane. Edasi sitruse peekonisas lõkk, mis on sellised sitruse noodiga valmistatud kvaliteetsest sealiha küljelihast ja toorvorstid tailihast, mahlased tailiha toorvorstid naturaalses lambasooles on need ja teravad grillvorstid ka, kus siis tuld ja vürtsi on, nii et jaanipäev ei oleks mage kuidagi pidi. Rõngu pagari poolt läheb lauale kamarulli, tort trühvel, kamabatoonid, juustusnäkid, maksapasteeti, peenleiba leiab sealt, kartulivorsti salatid, traditsioonilist šašlõkki, küüslaugu leivad on ja üks soolane pärk ka, juustu ja singi ka. Hellmansi poolt siis kastmeid, originaal majonees on seal, vegan taimne majonees, küüslaugu ürdi kaste, siis Hellmansi barbecue kaste ja Hellmansi ketchup mild. Budweiser paneb välja terve kasti alkoholivaba õlut Budweiser Budvar ja lisaks Budweiseri kinkekomplekt ka sinna juurde, nii et on millega ka kõik see alla loputada ja kui magustoidu aeg käes, siis mis muu kui Werther's Original nende poolt popcorni ja Werther'si küpsise pallid. Võt nii, selline uhke hunnik kraami siis jaanipäevaks meie kuulajale selle tunni lõpus saab välja loositud. Sõnumid ikka numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage Jaani ring oma nimi elukoht juurde ja mõnusat pidutsemist!
0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: saate Tööd koju on koos sinuga, hea kuulaja. Tänased ajaloosündmused ka siis siia viimasesse tundi ja täna aastal 1657. Matemaatik ja astronoom Christian Huygens patenteeris pendelkella, nii et ajaarvamine läks siis natukene täpsemaks jälle. Aasta 1903 tänasel päeval Henry Ford asutas aga Michiganis Ford Motor Company. 1935 Kaitseliidu esimene purilennuk Kesavares tegi oma esimese lennu, nii et kõva algus Kaitseliidu lennuväele oli ka tehtud. 1940 tänasel päeval NSV Liit esitas Eestile ultimaatumi, nõuti siis valitsuse vahetamist ja täiendavate väeüksuste lubamist Eesti territooriumile. Aastal 1956 likvideeriti Tallinna Nõmmerajoon, ühendades selle territooriumi siis keskrajooniga. Veel aastast 1963 kosmosesse startis esimene naine, ehk siis Valentina Tereshkova. Aasta 1977 Leonid Brežnevist sai siis NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees ja aasta 1988 Eesti kommunistliku partei keskkomitee 10. pleenum vabastas ametist Karl Vaino. Uueks esimeheks valiti siis NLKP keskkomitee poliitbüroo soovitusel Vaino väljas. Nii et selliseid sündmusi leiame tänasest 16. juunist.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

kuula raadiot ja võida võimas auhinnakomplekt, kust leiad kõik vajaliku tõeliseks jaanipeoks. Lihaga varustab Karni, hõrkude kulinaaria ja kondiitritoodetega kostitab Rõngu Pagar. Salatile ja lihale lisab maitset Hellmann's. Janu kustutav alkoholivaba Budweiser õlu. Magusa punkti paneb peole Werther's Original. Iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

sõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäeva toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringlisöömine. Kavaga vastselinalaat.ee.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
3: Lumi.
8: Orav.
3: Lumi.
8: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suuremates

kauplustest ja tanklatest üle Eesti. Ring FM.

saade Töölt koju on tänaseks läbi saanud, aga võitja väljakuulutamine on veel jäänud, ehk siis meil on ju sellel nädalal Jaani ringi auhindu vaja ära anda ja nii Wörthers Original Budweiser, Helmans, Rõngupagar ja Karni on sellel nädalal siis siukse vägeva jaanipäeva komplekti kokku pannud ja tänane võitja, trummi põrin, kuulutame välja Martin, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 828, on tänane võitja. Palju õnne sulle, ka sinuga võetakse varsti ühendust ja räägitakse, kuidas oma jaanikraami kätte saad. Kõik teised, kes ei ole ka siiani võitnud, siis Facebookis on käimas sama mäng veel ühe samasuguse kingikoti peale ja kõikidel tööpäevadel siin samas meie saates Töölt koju saame ka igapäev siis ühe koti välja loosida. Nii et saad ka julged sõnumeid. Minu poolt lehvitus, homme kohtume juba taas.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: Ring FM.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
1: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
3: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
4: Got a new vibe with this.

iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Mr. International, shock up, be careful.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsud allad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmust korraldab Tartu vald.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta Simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Vastselinalaat.ee
6: Ring FM number 1.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. 2 päeva täis mitmekülgset kultuuriprogrammi. Laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringlisöömine. Tutvu kavaga vastselinalaat.ee.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on me siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevase pähe.

oleks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel, jah kohan. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havalı yer yine bu da. Südat yer yine soyit. Konide düğü darım. Klausi gillut me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Ring FM.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb peidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Otsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mandotrio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
6: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline kantripidu, kus ei puudu vesternilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmus korraldab Tartu vald.
7: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
2: Ring FM.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol. Ring FM.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud, kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Meil on 20. ja 21. juunil Vastseliinas Võruma pikima traditsiooniga kogukondlik suursündmus. Vastseliina maarahvalaat. Kaks päeva täis mitmekülksed kultuuriprogrammi, laadamelu, maaelu arutelusid, näituseid, messiala ja head toitu. Laupäevase laadapäeva peaesinejaks on Uudo Seppänd ning õhtul toimub tasuta simman koos ansambliga Untsakad. Pühapäevasele laadapäevale panevad punkti alamakstud härrad ja ühine kringli söömine. Tutvukavaga vastselinalaat.ee
5: Ring FM

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring

iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.

0: karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
11: Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu pere lemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab täiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20-23. Juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Lihtsalt termassel.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10-17. Juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: 22. juuni kell 18 Vasula puhkealal Tartu valla jaanituli Country eri. Tantsutallad soojendab üles Curly Strings ja Country volüümi keerab põhja Urissaare Rancho House Band. Ainult sellel õhtul Tartu valla jaanipeol kõlavad rockimaestro Gunnar Grapsi lood Country stiilis. Country pidu ohjab Enn Dobre. Tõeline Country pidu, kus ei puudu westernilikud maitsed, kesvamärjuke ja laintantsijad. Tule kogu perega. Üritus on tasuta. Sündmus korraldab Tartu vald.
8: Ring FM.
9: All right, ladies and gentlemen, summertime is coming. Nexus is here.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järgjärgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Idapool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Ei tea, miks siit leian taas ja taas.

0: Täistunni toob lähemale geenibunker. Geenibunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Capriis ja Respect. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Bunker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvatt. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenibunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Wagenkull.ee

0: iga päev loosime saates töölt koju ühe auhinnakomplekti. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Jaani ring. Lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Jaani ringi toetavad Werther's Original, Budweiser, Hellmann's, Rõngu Pagar ja Karni.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni toob lähemale geenipunker. Geenipunker kutsub juba sel laupäeval 20. juunil toimub Valgamaal Geenis Eesti soodsaim jaanipidu. Laval astuvad üles Kristo Plovits, Anne Loho, Recovery, Mojito, Kapriis ja Respekt. Lisaks kaks üllatusesinejat. Jaanipäeva juhib Kontra, vahepalasid mängib DJ Punker, lõbusad jaanimängud, võitlushärg, köievedu, sangpommi tõstmine, toiduala, avatud baarid, jäätisala ja suhkruvait. Piletid müügil piletilevise koha peal kõigest 10 eurot. Kuni 10-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Kohtume 20. juunil Geenis, Geenipunkri Eesti soodsaimal jaanipeol.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Hommikupoole pilvisus tiheneb ja Kirde-Eestisse jõuab tihedam vihmasadu, mis laieneb järk-järgult lääne ja lõuna suunas. Loode ja lääne tuul tugevneb 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Homme on saartel ja mandri lääneservas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab vihma. Ida pool on pilvine ja laialdaselt sajab vihma. Ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15, rannikul 8-15, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 13-18.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind 18. juunist Alice'i miljoni õie võlupark. Miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.